muzika është radiografi. Ajo të regon se si duken ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

si ka ndryshuar kohët. Dikur gratë mbureshin që ishin të martuara, sot mburen që janë single. Natën e mirë ju beqar. Uroj që mëngjesit ju sjellë një romans tek dera.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarë do që ke qejf. Jeta është radio që

Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

tha që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Club FM, kapi librin mbi

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

A e dini se kundërshton radio nga letërsia? Sepse në letërsi është gjithmonë vjeshtë me brynë, ndërsa në radio është gjithmonë e premte me erë. Ja t'i qojeni.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në kotuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Dini si ka thënë Einsteini? Vërë dorën në furrë dhe për një minutë do të digjet. Rri për një orë pranë një vajze të bukur dhe do të duket një minutë. Ky është relativiteti.

A dini se si testoj motra ime burrin që i propozoj për martes? E vendosi përpara një kompjuteri me internet të ngadalt. Do ti që rezistoj. Rezistoj. U martuan. Edhe jetojnë të lumtur. It's a beautiful night.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përball. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha, kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen ka për radion.

0: Më të shmëndër, më luajtën mend fëmijët. Duan që ne të bëjmë dasmë për herë të dytë, se janë shumë të tronditur që kanë humbur dasmën e parë.
1: Pse si më duket të martohem përsëri me të njëjtën?

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

plača Tersi. Mirjeva i ku kod pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM Kappa Radio.

0: Dini se si më tha gruaja mbrëm, gjitha mbëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: Ore, ky që më tha mirëmëngjes. Çfarë donte të më thoshte?

është rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendohet uafer detit. 385 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Tom Larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lart humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Apo shofla?
3: Djeli.
1: Djeli.
3: Po shën sy po mbjen blet.
1: Po djelit e djeli s'pio shofla.
3: Që shash komplimenti, Joel? Që shash komplimenti? Jo t'i e samërën e zeze. Qka su më thot? Falimderit shumë blet.
2: Duhet një far balon. Duhet një far balon.
1: Balon.
3: Mirë mëngjesit, gjithë dhe është klubi mëngjesit me jume, me mua, Florin, me Elin dhe me Bledin. Sa po kemi fillu? 71 minut.
2: 71 minut.
3: E do t'jemi bashkë për 3 orë t'plota. E gjithë shka kena me tregu, e kena me bolojnë atë ndryshme. Kena me ndosh përblimet bukura. E shka jo tjetër. Apo jo el?
2: Po po, 60 grad aktualisht.
3: A mo më nxes i freskët?
2: I ftoft,
3: i ftoft. Po i bukur, se djeli kur rezon, është bukur.
2: Po zona zona, përshar nuk e ka rrugë gjithë ka. Këshure mirë.
3: Po, mumit, kësër e ti?
2: Po, jo vështë po gërbovë, shpak mi dojnë.
3: Po gërbovë, nëse dritarët qatë pozicion jënë, qa me bunë, së një ndrej dritarët. Si kalove, El, si kalove?
2: Bukur, këmë flakë po Zamir.
1: Absolutisht jo.
2: Amo, qka po flaj papirët?
3: Do po shojmë tu bashkë. Rishit.
2: Po flaj papirët, po më dukët në paska Nika.
3: Qatë ka ikën?
2: Nga dje.
3: Valla, El, do më thonë,
2: nëse
3: veç për 2 orë, nuk futësh kështu në ndjekje të zhvillimeve, gjithë shka ndodhë. Po njëra nga gjërat që dje pash si shqetësim kështu qytetar, ishin semaforat atje te rruga Gim Ramadani.
2: E vërtet, shumë u ankun, tu bo kolon, do më thonë ani.
3: Se blet është lidha jo rruga. Jo, kam unë, ja ta themun se më tregun njerëzit që kanë qëndru me orë të ratu. Kjo pjesë e rrugës që qënë el te kafet e rakis që i thojmë na të pishat.
2: Aha.
3: Që ajo lidhje? E kish pas bo, do më thonë që ajo kyqja e atyne ka qenë shumë vështërsia dhe ka shku kolona deri shumë larga atje.
2: Më nëndova që po thu dhe për semaforat që i kanë
3: që... Semaforat, edhe semaforat.
2: Mra pa teatrit për komsorit, 60 sekunda.
3: Po, a?
2: 60 sekunda ishin.
3: Për komsor?
2: Për komsor, po, a kalë një, dy. Qërë e verës, ka qarkullim që ki me hynë shesh. Po, me kushkoj mërgjim të artë, nuk është bre shumë që ka që të qarkullim që aty për me pas semafor 60 sekundë për komsor.
3: E, valla, alë, do të me shku me provuni.
2: Për shka, mu mëro me kalu që aty 2-3 herë më rana ditës.
3: Ja, hajde, alë.
2: Edhe kja, këgja kjaqë. Për shembull, çato rrugën që bëjshe prej Ministrisë të Arsimit deri te xhamia, po, e kalojshe për 1 minutë.
3: 2 minuta.
2: Dy, edhe më kum kolon.
3: Është vërtet.
2: Me atë 5 minuta sikur gjë vetëm semafora.
3: Ah, shqetësuese.
2: Trafikon. Jo, trafikon çfarë?
3: Po, shumë reagime. Prandaj po them që edhe komuna duhet me marr masa edhe me pas çka ka ndodhur. Ase një informacion i parë që na erdhi mëngjes, edhe që e tha edhe ti, keshi nuk po nalën njerëz, sa si mësu me nalë aty në semafor.
2: Po, dje, është e vërtet. Është instinktive, dishush kur mësosh një rrugë me për shku gjithë njëjtë, mas ne i has pak më vështirësi, po besoj se sa i përket respektimit të semaforave, sot nëse nuk duhet më me pas probleme.
3: Patjetër, na është që ka qenë dita e parë njerëz derisa të adaptohen edhe këtu nuk pastaj apo funksionon ajo.
2: A dakë po akurrez dyqysh je si me men zinas ku je?
3: Njeri nuk shem me men.
2: Kto për rreth.
3: Njeri ushe me men.
2: Sa mirë mëngjesi na kanë ardhur.
3: Ky mirë mëngjesi ku?
2: Falemi ku yn.
1: Edhe mirëmëngjesi
2: herë si gjithmonë ka thonë mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi yje nga Besarta.
3: Uaj Besart, mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjesi Besart.
3: Mirëmëngjesi.
2: Edhe Beni si gjithmonë me neve na thotë mirëmëngjesi yje.
3: Mirëmëngjesi vandere gjithë veçeni me klubin e mëngjesit edhe jupi është me neve thotë mjesi klubi. 5 grad, pak uva. Një që t'jallit uva, mërdhiva. El, po thot, është edhe kyqja prej 4 lullave, për ata është ma e gjatë.
2: Po.
3: Semafori për me leju edhe kyqjen prej pjesës e 4 lullave, po ma mermenjen klapa, do me thonë, po. Idejt para që na vinë neve si qytetar, unë mu sum ka rastis me kaluan, ej. Mirë, po pa shumë reagime që këshim pasmet gjatë në për kolona. Mirë, po kjo është mirë, dashur dëgjus. Sepse komuna e Prishtinës e ka një metodë shumë të sofistikuar për në e matë sabrin, El. Aha. So po kemë sabrin, na, bletë sabrin, kemë për asysh durimin. Durim, durim, durim. Kush është me neve?
2: Mirëmëngjesin a thot edhe Rea. Mirëmëngjesi Tresha Fantastike.
3: Mirëmëngjesi Rea Fantastike. Qashtu Rea ka mungu? Rea ca dit? Po kuru këthiju, këthiju, ha?
2: A ne, se i falet.
3: Kuru këthiju,
2: këthiju. Ka pasur gjime, ka tregu që ka pasur dorë së më punë,
3: gjona. Po, ja, kemi falj, ja, kemi falj.
2: Për juve, kri që doni me në shkru, 049, 551-144, qëfar plani keni sot?
3: Presim e sot.
2: A keni has ende me në i trafik?
3: Po, kujdes anë, se po blokonin semafora. Build it up, për shkënja pa, që të dëgjojmë.

0: Për 79 minuta ora në këto momente, dashur të gjus, është e enjte sot 24 shtator 2026. Sapo kemi fillu klubin e mëngjesit, këtu bashkë me Elin edhe me Bledin, për dryshën njëm Flori.
1: Po, pa ma herët në zona a, shtot, e shtot, po kjo thas ta numroj, thas se
0: ja, nuk janë numroj, transmitim. Në transmitim logaritet kjo.
1: Ej.
0: Në transmitim, Besarta na ka dërgu një foto e Elin në start mërzi, është kryetari i Fush Kosovës.
1: Mhm.
0: Valon për breza, i cili po e prejnë tortën e ditlinjës, me sa duket.
1: Hajde urime.
0: Hajde për hajr. Hajde për hajr.
2: Ditlinjën e kujt, më falj.
0: Dvetën,
2: ta me nova komune, kështu gjonë.
0: Jo, dvetën.
2: Për popullat, për
0: këtë. Jo, për popull qëne.
1: Qëne? Aja kanë qitë 28 vjetë, apë më duket.
0: Ku?
1: Ajo 32 ka.
0: Qa 32?
1: Jo mrapsht, vitet a që po di vëllojnë.
0: Jo 32 i koha, i rrimë ko ka, një se di. Jo nuk e di vëllojnë.
1: Kome di që ka festu këtë, pëse na qove i besuar?
0: Ditë indjen moj?
1: Po besuar ta pëse na ka qësë për kuptoj.
0: Diçka me media e koha elë, se që qa po thotë atë për funi, që si media shri donë pushteti. Demek, mi a uru ditë indjen kretarit komunës.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ma ne besuar, qa me bo? Kështu, dikush ja urën, dikush s'ja urën.
1: Urime ditë lindje.
0: El, 24 shtatorsët.
1: Një sër eventesh apo zhvillimesh, po. Dita botërore dëtore u kund dje, Flor.
0: Një me kia, dje sot.
1: Jo, sot ko ka vave.
0: Sot.
1: Dita botërore dëtore.
0: Botërore dëtore.
1: Na s'kena data.
0: Ja s'kena, po e kena.
1: Vështë kena do anije.
0: Po, luftanije kena.
1: Luftanije
0: kena. Kujdes.
1: Se kena dit, vështë si kena po.
0: Ja, i ka posu që kreja para mëna.
2: E
0: mëre vlet.
1: Ne, se Fjor, këtë vet, të më thonë pikrish më një se 4 shtator, po shumë e ka tema për që lidhet me transportin detar, sigurin det edhe mbrojtjen e ambientit detar.
0: Okay.
1: Edhe dikun po thot rreth 80% e tregtisë ndërkombëtare transportohet përmes detit.
0: Po, e vërtet.
1: Se pas na diçës.
0: Po, el, deti është.
1: E tema se vjet me From Policy to Practice, Powering Mermaid Excellence.
0: Okay. El, Bollywoodi. Dita botërore e World Bollywood Day. Qau kombre një serial që të në tena i Bollywoodit më doke të konë një serial. Po me ne i qështu indiana, qyshin ata, që rrishin el ka gjysore një skenë.
1: Jo në gjysore.
0: Dhe më këndi sa të gjungë kështu e me...
1: Bollywoodi nga kam su që...
0: Po kombre, po s'pom kujtu atë emri.
1: Kur je, nuk je kështu mirë, nuk shkën të psikologu,

0: Zhdal, vjen shi edhe mas një 14 minuta veç kur isha një 100 vjet atë bu koreografiat. Do të ka pas kenat pa kuptim. E çacerial e di për kom po du po si atë jam. Po
1: spedi vre u kon një çik me.
0: Si më thonë shtyke pak kështu që të gohet, kjo gota kthej kë dhe e rrokë bledin krye edhe veç kur isha bledin tok.
1: Po, ashtu. Po ashtu.
0: Pa bledi.
1: Ka më bled.
0: Rilen nuk e di ai tonë ndëzhu po. Sot ka edhe një ditë në Shoboa, National Cherries Jubilee Day. Opa. Është një ëmbëlsirë me qershia, është një ëmbëlsirë tradicionale.
1: Okej, okay. Pas ka ditë, pas ka ditë.
0: Sot ka kështu, do më thonë prej Bollywoodit, qershit.
1: Dejtë dita e piksimit,
0: po, dita e piksimit.
1: Se tyve nuk e dim na zdim kur asë mja qitë pikën,
0: dita... asë presim. Është po shënoj ka kjo ditë për me kuptu se sa janë të rëndësishme shenjat e piksimit edhe me ditë me i vendos.
1: Po dhe?
0: Flor, cila shenja e piksimit jete?
1: Më falë, isha. E a keni fjallin për ishen. Isha më do këtë kënë që kësë seriali. Besar ta për nga të regon.
0: Nashta. Ollaj nuk e di, veç kështu adë në kalim të nja dy herë.
1: Më pa do këtë për weird. Se shumë e kanë utaran për më do këtë e pas ka pas emrin. Po, po, el, po.
0: Kjor, një pytje, në qofse kështë qenë shanje piksime, cili shekon, cila shanje piksime të shekon?
1: I shakon pika, së vërë që s'pik.
0: A, okej. Okay. Bled?
2: Jo, s'di, vale.
1: Pik qudinëse.
2: Pik qudinëse.
0: Pse, po të zbërtet shumë e pas pik qudinëse.
1: Jo, po është i befasishëm, kështë dhe shkër tup.
2: Surpriz.
1: E ti el? Ti prese se si len kur si krymë punë.
0: Ja, unë e tre pika.
1: Continua.
0: Ai tatë, vetë dhe na shkur pritom se asha 3 pika.
1: Po, kisha
0: se sa 3 pika. Besuar tash pikpyetje.
1: Pikpyetje? Po valla se besuar sa vetë pikpyet. Bravo. Ani miro kjo besorta. Jo, jo, pik e çet pikë na të bletë do marrëj. S'ki çka mo.
0: Jo, ne 3 pika se pritoj. Ç'shpritej mua me njerëz.
1: Two princesses, spin doctors.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi rikthyer, do flasim për mutin, një nga elementet më të rëndësishme të ditës.
2: Më i rëndësishme.
1: Sa e mbaz mutit, përcaktohet çka me vesh, çfarë flani po bën. E ke pa kur e dënai ditë që ka shi ose ftoft, a mundosh mi evitu do sane?
2: Shumë është e vërtetë. Nesër komëron shiell, kallëzojë njerëzve.
1: Po flas mirë për sot, leti nisur.
2: Po po nisur të lutem.
1: Zaditës sot më parashikohet me mbajt mot me diell në orët e mëngjesit, më pas pritën vranësira të pjesshme, kryesisht të qëndruara në rrafshin e Kosovës. Megjithse mëngjesi do jetë i ftohtë, në disa zona më të larta mund të pritet edhe brym.
2: Ah, brym.
1: Temperaturat minimale do lëvizin nga 2 deri në 6 gradë, ndërsa ato maksimale prej 19 deri në 23.
2: 23? Mash, ani mirë kë ka.
1: Sa i përket kryet qytetit, më su gëtë bre?
2: O, bre, po, këzëm në i sen, o, elë.
1: Shpirtin fët.
2: Sëm qove të dojtë, këzëm në i sen, kur sëm gëzove?
1: Sa i përket kryet qytetit, 6 grad, ka që minimali, aktualisht përshënon 7 grad, ndërpo okay. Maksimale do jetë 19 grad.
2: E, po, të pyta, elë, se sot kem ndeshje, që gazmendi për në thotë mirë mëngjesi juve.
3: Mirë mëngjes,
2: apo ju pëlqen moto e ditës D-Day, dita e Dardanëve, ju përshëndes. Sot Kosova luan në mbrëmje nga ora 20:45 kundër Republikës së Irlandës. Edhe urojmë që ta nisim barkë këtë edicion të Ligës së Kombeve me fitore. Gazmen, faleminderit.
1: Shumë faleminderit.
2: Bukur kjo D-Day. D-Day është edhe kur janë këto ditët e rëndësishme, ditët vendimtare.
1: Për ndryshe me neve është edhe Besi, i cili na ka thënë mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes.
3: Mirë mëngjes, Bes.
2: Besi.
1: A mendon se fiton sot Kosova?
2: Mendoj që po. Pas pak formacionet e të dyja ekipeve, edhe do ta flasim më gjerësisht tek pjesa e sportit, po mendoj që kemi ekip më të mirë.
1: A do mendoj se kemi në avantazh? Do jemi në avantazh.
2: Qëre, tash i kemi ato dy mungesat që nuk janë pak. Po e përfshijmë edhe Amirin buën 3. Kështu që aty jam pak
1: skeptik.
2: Teme sfusha pak nuk e di që shka më kombinu tash kush do të futet Muaremi apo dikush tjetër, do më thonë Jashari apo dikush tjetër, po të shojmë. Do më thonë të sporti e diskutojmë pak ma gjërësisht edhe formacionin, edhe pasaj mujna me diskutu ma gjënë kush qka qyshtek, po besoj që ekipin e ka Kosova ma të mirë dhe duhet me fitu këtë takim.
1: E vërtit.

0: Një bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënia e ditës në klubin e mëngjesit.
1: Thënia e ditës nga Halime Flor.
2: Çfarë thot Halime?
1: O thot bëj apel me Inol që të fluturoa kësë në ratë temperatura të mërdhim. Jo në këtu që shëtëzohëm për prodhëm të energjis për prodhëm të rrymës.
2: Po. Jo, Halim, jo s'nalen ato.
1: Paguja o fakturat.
2: Nalet rrymë.
1: Sa përket të një zditës, Flore, kom gjithë një thanje nga një aktor amerikan, James Dean, i cili ka qenë një prej ikonave më të famshme të Hollywoodit në vitet e 50-ta.
2: Okay.
1: Edhe më qenë se kje dita ndërkombëtare detore, atëre sila diçka pak me det.
2: Po
1: thot, nuk mund t'i ndryshojmë drejtimin e erës, për mund t'i përshtatim velat e mija që ta arrijë gjithmonë në destinacion.
2: Shumë e bukur. Bravo, edhe që si kem nevoj.
3: Wow.
2: Që si kem nevoj qëllimit, edhe djetë thashun e qëllimit nuk duhet me ndru, që ake
1: një me qërë në një qërë. Po, jo. Shëtëron e kam, që ashtë vjeni noti, që ashtë i epizor.
2: Në qatë forma, nuk i ti hish velat, ha?
1: Shko një
2: bjen kitë rrëth e rrëth, ish për me mëri.
1: Jo velat, këto, adin që shështë e sinë, ta, kur...
2: Po, erën i përshtat velat për me mëri. Bravo, e bukur. Që dhe peni për na trebë.
1: Jeta është e shkurtër, ndaj mos e harxo duke jetuar jetën e dikujt tjetër, thot peni.
2: Moral, mira ka peni. Jetën e dikujt, qësh mund shme jetu jetën e dikujt tjetër?
1: Jetën e dikujt tjetër kur jeton për dikën tjetër.
2: A, po, të
1: nuk jeton me i busanet që ty të polqen, ti që adon, po qësh me u dok mirë të dikush tjetër, ose...
2: Jo zbona ashtu.
3: Duhet me shku.
2: Apo ikim, a?
3: Do ikim.
2: Kthehemi vetëm pas pak me quizin e personazhit, mos u largoni.

0: Ora 7:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton nën rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, Banka e Vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, furrë plak, enlarëse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues falas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
10: Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion.
10: Albi Fashion.
11: A është koha për të rifreskuar garderobën këtë sezon? Mango ju sjell zbritjet sezonale me kombinime që duken bukur, moderne dhe natyrshëm pa u menduar gjatë. Nga ditët në qytet te pushimet në Bregdet dhe daljet e mbrëmjes, Mango ofron zgjedhje për çdo moment ku stili duhet të jetë i lehtë dhe i dallueshëm. Vizitoni Mango në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan, Galeria Shopping Mall dhe Pallatin e Rinisë. Mango, stili i sezonit, tani me zbritje sezonale.
8: 1 minutë me Albi Fashion.
10: Me Albi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kemi arritur te një tjetër moment i rëndësishëm.
2: Shumë rëndësishëm është kjo moment.
1: Mas mutet.
2: Ju mëngjesit juve që një bashkuar tani me klubin e mëngjesit, ora 7:36 minuta në këtë të end të 24 shtatorit 2026.
1: Humenta, na thot.
2: Humenta, gujon valonin. Humenta valon.
1: Valoni ka mungu sa dit, a?
2: Valla po na mungon.
1: Ska qenë me neve.
2: Valoni, në ka mungu prej 9-11.
1: O, Valon.
2: Valon, ku jemë në
1: te? Qa ka ndodhë?
2: Hajde këto arsytimin, arsytoj e mungesën. Për ndryshe,
1: e thiri, prindin.
2: E thiri latën, kartoni kush.
1: Edhe zotri Adem është me neve.
2: U adem ndëruar, mirë mëngjesi.
1: Në telefon, mirë mëngjesi, klubista, ju them me këtë një autentike shqiptare.
2: O? Oh?
1: Qenë ka, apa ka shumë si një farloj poezie.
2: Okej. Okay.
1: Edhe shenë si kur t'jesh. Derisa njeriu punon me ndërgjegje, integritet e mirësi, kritikat e tjerëve s'duhet kur t'i mërzisin. As t'ja ndalin hovin në jetë. Çka thonë tjerët, kur mës mendoni. Punën tuaj, gjithmonë shqyconi. S'duhet me pas, as mend, as dije, me i shkue tjerëve për fije. Edhe shenë si kur t'jesh, gjithmonë kritika, do të kesh.
2: Wow, fantastike.
1: Nga doktor Sofia Juka, po thot.
2: Sa dete në klapa Sofia Juka.
1: Ka qenë një patriote dhe adetare e pashoq. Shkurt Fajkonica numër 2.
2: Faleminderit shumë. U çfar, si poezi, si thonje, si qysh dush merrën, java shumë e bukur. Faleminderit shumë atë, faleminderit shumë. El, apo shkoj me lojën?
1: Shkum.
2: Hajde se kum sjell një personazh. Personaj. 0495511444 është numri telefonit ku duheni me shkrujt.
1: Hajde.
2: Lojnë organizojmë vetëm me mesajë, kujdes.
1: Personaj.
2: I pari që dërgon mesajën e sakt është fitues.
1: Okej.
2: Okay. Ur Noel. Blet, a je kësajde?
1: Të qenë se the personaj. Po, ha mendoj që është një person që e njohen i madhe i vogël.
2: O, valla i madhe, po, te i vogël, varë dhe sa i vogël.
1: Okay.
2: Se ishin do të vogël, diku ka mosha, s'po t'ja me futet dhe 17 vjeqart, po shkoj diku të 15 e poshtë.
1: Okay.
2: Qa ta ty bel atas.
1: Po thua. Okay.
2: Në s'ma nërmenjës.
1: Personazhi në fjalë.
2: Edhe pse ndodh, se mund të shfaqet diku nëpër TikTok, kështu që edhe ndodh që është.
1: Ah, okay.
2: Po është, ka mundësi që ata.
1: Është femër apo mashkull?
2: Mashkull është.
1: Mashkull.
2: Po mashkull.
3: Okej. Do të bie poshtë teoria e një yllë gjys.
2: Bie poshtë. Jemi te personazhi.
1: Çfarë flet tek? Ka personazh, nuk ka aksi me ylla, me gjasë që ka mashkull.
2: Shishë. Hajt. A shë shëkon të sekshon.
1: Mashkull a femën tësh?
2: Mashkull dhe.
1: Okej, sakt.
2: Mashkull.
1: Bravo. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
2: Hajde.
1: Një mashkull është par.
2: E kom s'jel këtu.
1: E ki s'jel.
2: E kom s'jel si personaj. Hajde, qa do me ditë?
1: A i kam rritë 5-10-at?
2: Po, qysh, jo.
1: 6-10?
2: Po.
1: 7-10? A jem gata largë?
2: Eloj, shtë jelë do.
1: Ma shumë se 70, a?
2: Po.
1: Wow.
2: Tashon e
3: 100.
2: Ja, ule.
1: Haj, 80.
2: 80. 81. 81 po thot, kështu.
1: 81 vjeqar.
2: Po. Hajde, qa?
3: 81
1: vjeqar. Një personaj 81 vjeqar.
2: Po, qërë, 81 po thot internet, më su kapni, lidhë një shatë të
1: përre. Qërë dhe tesë, unë i kom të personaj e pësë dhja kanë deka.
2: Kujtes, jesu, gjathu te, well. Jo, gjallë dhe i fort.
1: Se një dita për mena i smet pirë, më tha ka vdek.
2: E, po tash, ti kujtes ka e për men. Dush me kone kujteshme.
1: Sabri Fizu do.
2: Mos për men mu jam ra, nuk është Sabri ju. E kemi pas ma herët.
1: Po thash, mës eventualisht i habit.
2: Bashk ashtu shpejt të ki për sërisim.
1: Okej.
2: Hajde.
1: Ashtë këngëtar?
2: Jo.
1: Jo, a?
3: Jo. Aktor?
2: As aktor nuk është.
3: Sportist, jo, 81 vjeç.
2: Jo, nuk është sportist nuk është.
3: Okej.
2: Si pas mendimin tim, do të punë të ishte një aktor i madh. Po nuk ku marrë me aktor.
1: Si Silvestër Stallone.
2: Ç'ashtu diçka.
1: Ti djeshët me qatë lajmë që ka po të ruam, që ashtu ti përpëm kjeshtë dhe të kam metin të fy. Thank you, ciao, ciao. Okej.
2: Okay. Hane, hane, hane. Qa do me dit?
1: Po mbjam men shumë personajës që e kanë qatë mosh. Ti jemi realist.
2: Donald Trump, qatë dikona.
1: Avni Dehori.
2: Mos për men, e, mërë, nuk bësht të Avni Dehori.
1: Besuar të ka
3: shuit Avni Dehori.
1: Besuar të ka shuit Avni Dehori, thësh. Te për meni në... Në
2: tranohë me këta emra.
1: Besuar të nuk ka Avni Dehori. Anyway, me qka mi do të mërëve me sport jo, me muzik jo, aktor?
2: Jo, dhe, sështë
1: asak. Sportist?
2: Do të mund të
1: ishtë.
2: Jo, jo, jo.
1: Me politik, bro.
2: E.
1: Me politik.
2: Po, po, e ka një profesion kështu.
1: Specifika?
2: Po, jo, po të specifik, jo, po, është profesion të aman. Do më thonë, edhe në politik e kanë qujtë me në vasë profesionit verdi shish.
1: O, bre.
2: Si do mos të kaluarën. Hajde, el, hajde, ma gjall, ma gjall.
1: Mësh një sekund.
2: Hmm. Mos himon e që ku
3: vini. Të një vjesh, një gjë, atere, mësë është.
2: Kujtjes. A është
3: i Kosovës?
2: Jo, nuk është i Kosovës.
1: Po më dohalin dhe amra që realisht nuk i njës kush jam, po a nuk është i Kosovës, a?
2: Nuk është i Kosovës.
3: Shqiptari Maqedonisë?
2: Jo, jo.
1: A vishpak, a jeton Kosovë?
2: Jo, jo, nuk jeton Kosovë.
1: A, okej. Okay. Po ku jeton?
2: Jeton në Shqipëri, miq.
1: Në Shqipëri.
3: Në Shqipëri.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
3: Doli detaj.
1: Një personazh. Ta dhe të netha, ta dhe një
2: vjeqar,
1: nga më më dheo në Shqipëri,
2: po.
1: Punon edhe vepron atje,
2: po, po, punon
1: dhe vepron në Shqipëri, ta dhe të një vjeqar,
2: kujdes,
1: mirët me politik,
2: po, vëlla,
1: ashtë aktiv,
2: po, që është aktiv, kur më aktiv së kondu, edhe ku të menësh, mbi 80 vjeç. E mora.
1: A nëse Donald Trump është mbi 80?
2: 55.
1: Kaç ka epoka e 80-çave?
2: 80-çat janë formë sa. Mezi po pres mi mbrit 80 vjeç.
3: I më
2: kome koll. New prime është 80-çi tash.
1: A është martum?
2: Po, po, qysh jo.
1: A ja njohim fëmit?
2: Ja njohim el. Jo shumë, kështu, wow, po e dim kush janë kështu.
1: A ka është në pozit apo pozit?
2: Jo, valla, nuk është në pozitë, do më thonë,
1: në
2: qeveri e kështu nuk është.
3: Okej.
1: Okay. Aha, po, asë në qeveri, asë opozitë nuk është?
2: Jo, opozitë, po.
1: A, okej.
2: Okay. Qeveri, jo.
1: A ka ndo një post drejtus?
2: Po, po, qysh jo.
1: Në pozitë, do më thonë.
3: E gjitha.
1: E, more bledo.
2: E, more bledo.
1: Ko që një para gjenë të jo, valla.
2: Donald Trump i shqiptarve. Hajde, alë qatë me di tjetër.
1: He, jo.
3: Jo, ili me këto.
1: Me priordi e katro poja.
2: E,
1: të duhem. Ko ishtë i jami për ndryshe.
2: O, alë, në katro poja e ja.
1: Me priordi.
2: Kujtis bled. Kujtis në përshe.
3: Marësia Gjakovës, kujtis.
2: Po, po,
1: të lutem.
2: Qështu thuj, alë, se ma bët të qështu këtë.
1: Jo,
2: nuk në tram. Nuk në tram.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 për kë po flok.
2: More vesh edhe ti, ha?
1: Bravo, long time.
2: U zbulu.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 një personazh 81 vjeçar, opozit në Shqipëri.
2: Profesioni për ndryshall, doktor.
1: Doktor.
2: Po, po. Çfarë ta thësh ai ka? Po, dyshysh me performancat që ka pas. Edhe një aktori i mirë i shkon. Mendoj unë, kështu personalisht mendoj.
1: Pse po thu bre?
2: Sepse ne nuk do të lejojmë kur. E lejon. Lorenzo Roli jam unë, o budaleng.
1: Më repitu budal.
2: 0-4-9-5-5. Ja, kjo ishtë interpretim.
1: 0-4-9-5-5. Se këtu në parlament, vlaqko. Njërzia të shin.
2: Nuk e di sa mujna me thonë tjetër.
1: Jo, besoj që thamja.
2: Pesha shumë këna thona. Të dhe të një vjeq. Halo. Vesh një informacion, vesh sa këna Amerike.
1: A po?
2: Pa, pa. A u këthy blet, po? Po, po, këthy.
3: Po, po, këthy, u këthy, u këthy, u këthy.
1: Nuk është po gjatë e ka pas mandatin, po më në i ka nejtë ko gjatë më pushtet.
2: Ka nejtë, qysh jo, alë. Qështu, nuk e di mo, vesh
1: i dhe amë në me të
2: patë. Okej, hajde.

0: Nuk beson në politik.
1: Kush nuk beson në politik?
0: One.
2: Un.
1: Beson, beson.
0: Jo, la nuk besoj.
1: Qysh moj nuk beson në politik?
0: As pak, i kam që durë t'i politik.
1: Një me kja, lojal t'i kisha po presidente po t'kallëzëj. Edhe rëzik shme je bol. Po për shata po t'kuj presidente, se aty nuk ishun kompetenca.
0: Falinderit, une si se vesër talonet, apoj thank you, ciao, ciao.
1: Me bo, el, me të bo, ty krymi e zban hesh.
0: Hajde, hajde.
1: Posht në shën. Rush për mesazhe, vejnë.
2: A ka mesazhe?
1: Ka mesazhe, rush. Që që duhet me pas durim deri sa të shkojmë të fitusi, ose fitusja. Për fatin tim të keq, se mu peke djemle.
2: Më start mërzi.
1: Më start mërzi e ka eli. Mërzi, po më vjen, po s'pon qabon.
2: Ja, pra, ka alternim, bravo, për qa. Ok.
1: Që kjo alternimi. Qaj bjen alternim, el?
0: Vazhdojmë.
1: A me shëmë, ore, bled. A përshë që është blokuan gjërat. El, po filloj me e jubin. Sali Berisha ka thonë është përgjigja.
2: Salua.
1: Se duhet them, nuk ka asë një gjë që mund të ndaj Shqiprin drejt NATO-s. Por aja që duhet bëj është ta marrë dhe Kosovën me vete. A thash mirë?
0: Alternim.
2: Doktor, më mirë.
0: Alternim, lutem, hajde bled.
1: Më alternua.
0: Se e gjuaj poshtë këto.
1: Gjithashtu ka shtu e UPL na ka dhënë edhe një informacion. Thot personi që ndërtoi rrugën e kombit. Nëse duhet edhe unazat e kishtit do t'i shkrim dhe rrugën do t'a ndërtojmë pas ka pas thonë nga t'vakt.
2: Nga t'kopo.
1: Prita them si Sali. E
0: mama prema.
1: Nëse duhet
0: edhe. Masa gjënajën të prit në të gjusë me lëtu.
1: Edhe unazat e kishtit do t'i shkrim dhe rrugën do t'a ndërtojmë. Kje pas ka qeni thënje famshëm gjatë mandatit. Faleminderit shumë ju që na kujtove këtë element rëndësishëm. 606 na ka shkruajt. Radio Club FM, Sali Berisha. Është pikërisht Sali. Salu atë
0: këtë. E kam edhe në çet numër në WhatsApp, ndoqet Viona.
1: Viona. E, okay. Ani, e lexojmë edhe te ti, s'ka problem.
0: Po vësa shëgoj.
1: Faleminderit shumë. Arsimi ka thonë është Sali Berisha. Mirëmëngjesi nga Arsimi, është Sali Berisha, është pikërisht Sali Berisha. Se Dje Bajra i thot Sali Berisha. Gjithashtu kemi L edhe pritse mos e kam Shkelzeni. Baba i Shkelzenit. Ose Shkelzeni është djali i Sali Berishës. Shkelzen, faleminderit shumë që na shkruan. Gjithashtu e kemi edhe Fjollën që është me klubin e mëngjesit, thot Sali Berisha. Pastaj na thot mirë mëngjesi. Është edhe Muhameti Sali Berisha. Se kam shumë elle, po du të qështu me kërku më spigjeje dhe me emra. Qëndresa është me neve po ashtu, thot Sali Berisha. Qa kemi tjetër? Është 614-shi që na thot Sali Berisha. Edhe bashkimin po ashtu, bashkimin ka thonë Sabri Fejzullahu, Daud e Maku, Sabri Amiti, a përshel. Asë njëni për i tyne nuk ka qenë. Po vazhdoj me i ledzu edhe mesajet që kam në Viber e Shrefi në shkruan për herë të parë. Thot Sali Berisha, për ndryshe Shrefi me satukët është nga Suedia që në shkruan, ose të pak të numrin e ka hyrjen nga atje. Falemderit shumë e Shref që
0: je bashku
1: klubit mëngjesit. Rushiti po ashtu është me neve, thot Sali Berisha, Zonja Vaide, mirë mëngjesi, fillimisht kam menduar që është Ismail Kadare, pastaj Sali Berisha. Arsimi, mirë mëngjesi nga Arsimi, është Sali Berisha, është pikërisht Sali. Arta, Sali Berisha thot, doktor është.
0: Po,
1: doktor. Mirë mëngjesi, Arta. Faleminderit shumë, Luani. Na ka thonë Sali Berisha, Besa, po ashtu, në fillimisht kam menduar që është Sabri Fejzullahu, e pastaj Sali Berisha. Si dhe Abdullahun e Lekam, që thot Sali Berisha.
0: Unë për e njësë me Vionën, që e pote,
1: okay.
0: Ka thonë Sali Berisha është përgjigja, Valoni është me neve, ka thonë doktor Saliu, 81 vjeç, shpresa Shqipërisë.
1: Po që kujto ti o Valon, u do këthem kryeministri Shqipërisë.
0: Beni ka thonë Sali Berisha,
1: Beni.
0: Pasaj kemi edhe Dulin, që thotë Sali Berisha, mirë mëngjesi juve.
1: Jemë e, mirë mëngjesi.
0: Besi thotë Sali Berisha, Tropoja.
1: Pikërisht.
0: Reja, thotë Sali Berisha, njët ka thonë edhe Besarta, fillimisht ka thonë Avni Dehari, që tash mos eventualisht. Kresha ka thonë Sali Berisha, Gjesi doktori.
1: Doktori, pikërisht doktori.
0: Dhe dal nga dal, kemi arritë ajo që ishte më shpejta nga gjithë.
1: E sak gjithashtu, Zonja dhe Zotrim fitusë është Derma! Bravo Derma, bravo
0: Derma. Derma ka thonë Sali Berisha veç.
1: E treta vërteta për Derma,
0: po,
1: si ja ka shëllu.
0: Ka lyt me libertë,
1: s'ka qenë e shpejt.
0: S'ka qenë e shpejt, ka lyt me libertën, ismetën edhe sot. Po, kësaj here.
1: Dy bileta Cineplex për Derma.
0: Amo, çfarë koincidence, 44, 43, 42.
1: E, po, kjo është çështja, kjo është çështja. Faleminderit shumë, Derma, të lutëm, na shruaj në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe pastaj njëftosh për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM,
2: Kape Radio. Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrme syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Anyway,
1: tu jemi, tu jemi, tu jemi.
0: Part time lover. Që kjo jam unë dashur dëgjues. Part time lover.
1: The one and only.
0: Jeni me klubin e mëngjesit, 8:05 minuta ora, ente sot 24, 7:20-26. Leoni, që pas 1:05 ti thom Elit mirëmëngjesi.
2: Mirëmëngjes, Florni. Titull e lexova pak më duket interesant.
0: Hajde.
2: Po. Iriako Amru kur kam mbështetjen e Dardanëve në protestë për ishkrarët e UÇK-s.
0: Ishte dje me sa duket një
2: protestë. Apo kam pritur që ta më dal prej grumbullimit me shkum protestës.
0: Me sa duket kjo ka qenë pritshmëri, po me sa pash nuk ka qenë e mundur të ndodhë gjë e tillë. Se nuk pash që kanë qenë prezent aty. E mirë po t'ja ka pas informacionet ndryshme, ke flajt shumë herët. Për ndryshe e përmendëm edhe që gjykata kushtetuese ka vendosë se konstituimi i kuvendit është bërë pas afatit kushtetues, por ka kërkuar që të vazhdohet me zgjedhjen e nën kryetarit të dytë dhe si pasoj edhe ka nisur të rrjedhë afati për zgjedhjen e presidentit tëll, me sa pash diku data 6
2: tetor.
1: 6 tetor, po.
0: Ishte e fundit për me u zgjedhë presidenti, e për ndryshe është ka qenë një situatë dje ku është diskutuar që kjo pjesë.
2: Po në rast se presidenti nuk zgjedhet deri më kodohet, po, ushtruesja e detyrës së presidentit Sabrin Haxhiu duhet të shpall zgjedhjet brenda 45 ditësh, e duke u bazuar këtë afat, zgjedhjet duhet të mbahen më së largu me 15 nëntor.
1: 15 nëntor.
2: Hajde
1: dit se po m'vjen era 100 euro.
2: Oh.
1: 100 çe, po vjen.
2: Ani para Black Friday.
0: Blet, mos
2: para Black Friday.
0: Mos per ritmon e dozën këtë.
2: Uroj.
1: S'kam informacion, po.
0: Mos të dyshe, po mos të dyshe. Dyshe na munon.
2: Dyshe na dha barku. Me një qështë në regullime.
0: Shkojmë në zjedhe, pse jo?
2: Për ndryshë, mirë më nxjesi nga ka thonë qëndrimi.
0: Ha?
2: Qëndrimi nga ka thonë mirë më nxjesi.

0: Me nxjede po shkojmë, a?
1: Qërë, që ajo nishin e 50, që pëse mëra po më të jeket mu nishin e 50, po kom qef, po ndohet nishin e 50.
0: Pjanin zemrë.
1: Mos po më dëgjon më redikush, mos është duke më dëgjun i këshiltar, i zotit kurti. Ashtë zërët e do.
0: Rani është.
1: Një qinëshë, së është interesantët me ndrupa.
0: Bo bajatë.
1: Bletë, që kemi nga live traffic?
2: Unë dola.
1: Dhe tja po e shohun.
2: Dola mirë është?
1: Ja se po e kërkoj këtu.
2: Po qëfar mirë.
1: Wow.
2: Prej Orlovicit. Deri
1: gjithku.
2: Deri të rethi këtu kryesor. Të merë.
1: Wow, po e shoh shumë mirë.
2: Kujdes fush Kosova, djetë, që jeti që me konfiksime dal nga,
1: po,
2: nga Brescia në fush Kosova.
1: Qa pjesë e kishon kështu, po.
2: Daljet?
1: Po.
2: Ndërko, qyteti... rrethet raportohet një aksident te rruga rrethi afër rrugës Femilla Drovci.
1: Kujdes.
2: Shpresojm pa lëndime.
1: Urojm të dy rrugët duken të bllokuara, sidomos njëra është gati zi, që thotë Bledi. Pjesa rrugës Agim Ramadani, dashur dëgjues, dje ka pas kohë kolona për sa i përket lëshimit të semaforëve, edhe nuk e di nëse sot do të jetë më ndryshe, do të mësojmë ndërkohë, besoj do të ketë ndonjë informacion. Sepse ka pas blokada në komunikacion.
0: Për ndryshe në Bajnës do vendoset gur themeli i obelsikut i kushtuar heroit Kosovës Afrem Bunjok, me qenë se sot qenë 4 vjetori i vdekjes.
1: Shumë bukur, po bojkajal, bravo, po, shumë.
0: E meriton, valla.
1: Pa tjetër që po. E unë ju kujtoj edhe për ju, huel.
0: Hajde.
1: A ka
0: naj
1: supt mira, jo?
0: Po vdojnë, qëta, këmë të mërdhjit, pas pasaj.
1: Po, ka supat fantastike, si do mos e edhe që është ka mërdhjit. Elë nuk e di që kime bodimrit, do më thonë, unë jam i shqetsum që tani, me sjeljen të ndekështu për nartë. Këtë me bodi qka, blet, a mujna me fut në kamen që të mëra na, jo?
0: Nga nesër e mira me batanin.
1: Një 2 metra dru po i blejmë për elin. Po, si do shofte, e mbuloj me sup, el. Ki sup pullet, qëfar apëton? Vici me perime.
0: Me
1: kurda. Okej, me kurda. Ka dhe kështu me makanonat vogla, ta bojmë një kombinim. 5-10 minuta maksimumi për mu përgatit. Nuk e lëshojmë fare këtë pjesën e respiratorit, po e shijojmë edhe aromën.
0: Jo, do për të zemë një dëmpo.
1: Juhu!
0: Një rrugë e dy punë. Po
1: travkas, gjithmon, një zgjedhje dur, edhe për mu ngro, por edhe për me shiju, diçka të bukur.

0: ka fishklime par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Jemi Kosova.
2: Jemi Balkanët.
1: Jini gati më për loja jo. Se diçka si zbet po na shkon për shkak të rrethonave politike e shoqërore që po kalojmë. Mirë po sonte luan Kosova dashur dëgjues kundër skuadrës së Irlandës, Republikës së Irlandës. Kujdes. Edhe do jetë ndeshja e parë në kuadër të Ligës së Kombeve. Jemi në Ligën B, grupi 3, edhe urojmë që Kosova të nisë sa më mirë. Përndryshe dje është zhvilluar domethënë seanca e fundit shërbitore.
3: Kan edhe
1: po ça po atë.
3: Jo, kanë edhe këtu paraqitjet e trajnerëve.
1: Po, para konferenca, po.
3: Konferencat, plan përshtypjet që trajneri i Luandës e vlersoi shumë lart Kosovën, tha, jemi të lumtur edhe me 1-0.
1: Po, e kishte shumë një nga ekipet më të forta në Evropë thash. Shiheti. Mos po na avalloj me kështu e ka. Me trek e ka.
3: Poin,
1: ai le të marrin malin.
3: Në gjuhën, po, në gjuhën popullore, sidomos në Gjakovë, nëse don me në Amerikan.
1: Bravo, rritja me anën. Bravo, El. Ja nuk i hajmë na këto fora ti trajnerin e Londës, mos na kall zoti neve kësi, se dina na ku jem. Jo, u zhvillua dhe seanca fundit servitorë, natyrisht edhe trajneri Foda doli në konferencë bashkë me Leon Abdullahun.
3: Po.
1: Të dy i dham vlerësimin maksimal ekipit të Irlandës, natyrisht Kosova nuk e ka luksin me qenë, po themi kështu, me u shfaqë si super favorite e kështu, por naturisht unë e thashë edhe dje, thashë edhe sot që kur nisëm programin, që mendimi im është që Kosova ka ekip më të mirë si Irlanda, edhe gjitha kushtet janë për ta fituar takimin. Naturisht në seancën e fundit servitore nuk është se kemi mundur shumë të mësojmë për sa përket formacionit, sepse siç e tham, do të ketë disa ndryshime, duke qenë se mungojnë tre lojtarë të rëndësishëm, të cilët ishin nga ndeshjet e kaluara. Mirë po, personalisht mendoj që në mesfush Hoxha mund startoj edhe në vend të Rezhbeçajt, dhe nuk e dini se do të guxoj, po e them kështu, sepse është vetëm 17 vjeç, Erdin Osmani startoi nga minuta e parë, shlitari Bayernit. Trajneri i dha vlerësim maksimal, thash një lojtar i pjekur, pavarësisht moshës, luante një ekip i madh.
3: Kjo ka rëndësi.
1: Edhe thash fizikisht, thash është i plotësuar, çmë thon, ha? Se janë të lojtar në mosh 3L, se nuk janë akoma të forcuar, bla, domethënë nuk kanë shumë muskuj e kështu, edhe Erblini duke i koza i përgatitur edhe fizikisht.
3: I kumcum thot Klodimi.
1: Po i kumcum, shumë i kumcum, edhe po shpresoj shumë sepse i kishte lënë trajneri shumë përshtypje në stërvitje, edhe po shpresoj që eventualisht mund të startoj sonte edhe Osmani.
3: Jam shumë entuziastë me pa kët, le të themi, ekipin e ri, po është shtin thojza.
1: Muina me sy deri.
3: Kemi tash ndryshime, po do me pa këto ndryshimet, uroj të nisë mbar Kosova.
1: Këtë po shpresoj.
3: A për shkak që objektive pavarësisht se me kë do ndeshin, objektive duhet me qenë promovim në Ligën
1: A. Kjo është qëllimi kryesor, e kemi thonë edhe më herët, jemi në një grup me Austrinë, Irlandën dhe Izraelin.
3: Çfarë jam ta për neve, bre?
1: Kurse an Izraelin kena me sa gatu, çuse shumë të më dha herën e kaluam. Për sa përket formacionit eventual dashu dëgjues, po bëjmë një parashikim. Aro Muric, sipas gjitha gjasave do të startojë në port, pastaj mbrojtja me Tellovën dhe Hajdarin që janë të paprekshëm, pastaj Krasniqi, Raçi mund të jenë opsionet, të cilat mund të shtohet edhe Sadriu aty, por besoj për shkak të eksperiencës më të madhe të Ilir Krasniqit më herët me ekipin, do të jetë sipas gjitha gjasave kjo treshë në qendër të mbrojtjes. Në krahun e djathtë është Vojvoda në të majtën Gallapeni, Abdullahu sigurisht do të jetë në mesfush, pastaj shohim Hoxha, nëse do tjetë, eventualisht Osmani, ka dhe edhe opcionet tjera, mund tjetë Muarem Jashari një nga ta, Vesel Demagu gjithashtu, është edhe Kacuri, një lojtar i ri që luan te Austria, Elisenau, e tham bonus, ose po themi gjeja më surprizuese do të ishte, sigur të sartonte edhe Erblin Osmani, cili është thuar për herë të parë, është lojtar i Bayernit, është Emerlau gjithashtu, por sipas gjitha gjasave, unë mendoj që Hoxha dhe Abdullahu do të jenë aty dhe pastaj do të vendos mes Demakut, Osmanit, Kacurit, dhe të shohim se cila do të jetë ideja e trajnerit Foda, e cila do të mvaret natyrisht edhe bazuar në kundërshtarin. Kështu që pjesa e sulmit. Sulmit
3: kundërshtorit Flor.
1: Po.
3: M'fal. Edhe tek Luana Parçi kish po mungesa dikun 4, po u theksoj ke Coleman edhe Collins.
1: Po, po, që ishin
3: kështu më të rëndësishëm.
1: Parrot është lojtari më i rrezikshëm i skuadrës së Republikës së Irlandës, është një futbollist i cili luan te skuadra e Betisit në Spanjë dhe ka bërë paraqitje shumë të mira, pra është një futbollist mjaft i rrezikshëm, ka luajtur te AZ Alkmaar ku bëri një hap të rëndësishëm, 16 gola ka pasur sezonin e kaluar edhe me AZ Alkmaarin në elitën e futbollit të Holandës në 28 paraqitje, kështu që po bëhet fjalë për një lojtar shumë të mirë. Ka qenë te Tottenhami më herët, por pasaj nuk jetë si mirë, ndryshoj disa ekipe mes ligës së parë dhe Championshipit, kështu që rreziku kryesor padyshim do të jetë Parrot. Vetëm i mbeta borsh dëgjuesve që them edhe dyshën sulmuese do të jetë mes Muriqit dhe Albion Ramanit, ose eventualisht nëse Aslani do të jetë në formën optimale fizike, mund të sartoj edhe Fisi, pra edhe Fisnik Aslani në këtë dyshën e sulmit, sepse Kosova prej ardhjes së fotos luan me një 3-5-2 për sa i përket me skemës së vendosur në fush, ndërsa te kundërshtari e tham Kelleher në port, Egan do të jetë në mbrojtje bashkë me O'Shea dhe Abankwa, pasaj Mulumbi, Knight, O'Brien dhe Scales, lojtarët e mes fushës, Ogbene bashkë me Azaz në mbështetje të Parrot, që është si sulmues kryesor. Pra këto janë parashikimet përsa e përket formacioneve, e sonte nga ora 20:45 do të mësojmë pak më tepër. Por El, dua të ndaj me dëgjuesit një histori shumë interesante të Republikës së Irlandës. Mm-hmm. Në vitin 99, saktësisht me 5 qershor, është dashur që Irlanda të luaj ndeshin kundër Republikës Federale të Jugoslavisë. Në Dublin është dashur zhvillua takimin ku ata të kualifikimeve për Euro 2000, ndërsa qeveria irlandeze mendosi ti refuzonte vizat lojtarëve të stafit jugoslav. Kështu që ndeshja nuk mund të zhvillohej. Pse e bëri këtë Irlanda? Që është deklarua dhe atëherë që për shkak të luftës në Kosovë dhe regjimit të Slobodan Milošević. Kryeministri irlandez i atëhershëm Bertie Ahern dhe ministri i sportit Jim McDade kanë argumentu se nuk ishte e përshtatshme që ndeshja të zhvillohej në atë situatë. Kështu që qeveria ju ka referu pra veprimeve të autoriteteve jugoslave ndaj popullsisë së Kosovës dhe sigurisht akt akuzave që në atë kohë ishin edhe të tribunalit ndërkombëtar. Ndeshja ishte zhvilluar më vonë, diku te muaji shtator 99, mirë po mla shumë përshtypje që ishte marrë ky vendim pavarësisht presionit të madh të UEFA-s edhe të FIFA-s në këtë drejtim, sepse u konsideru si shkelje. Federata irlandeze në atko ishte gjobit digu me 25.000 funte, përveç sigurisht shpenzimeve të kompenzimit të ekipit Jugoslav.
3: Shumë interesant ta irlandeze, të tregova dhe dja që ishin shu popullë, këtu mos luni me Izraelin për shkak gjenocidit në Gaza.
1: Respekt për Irlandën, do t'i duar të rokasin besoj tifozët sonte, sepse nuk e kisha ditë që të informacion pa pshe, ku lunë me një kundërshtar blet, pastaj e shë që
4: pason edhe
1: pas kam dohë dikur një gjë. Kështu që këto janë paka shumë gjërat kryesore, stadiumi Fadil Vogri, diku 13.000 spektator, nuk kam në informacion do ashtë dëgjus përse përket biletave se sa e në shqit deri tani, me sa kam pare agimi ka qenë gogja jo ashtë për në lidhe me biletat, sepse shmimi ka qenë gogja i lartë. Mirë po prap mendoj që stadiumi do të mbushet për shkak se Kosovën në asnjëherë nuk e lën vetëm tifozët pavarësisht se sa mund të jenë biletat. Përndryshe, do të luhet në të njëjtin grup, pra në grupin ton, do të luajë edhe dueli mes Austrisë dhe Izraelit nga ora 20:45 në të njëjtin kohë, por do të kemi edhe disa ndeshje të Ligës A. Holanda do të përballet me Gjermaninë, Norvegjia me Danimarkën, Portugalia Walesi, Serbia do të ketë përballjen me Greqinë, ndërsa në Ligën D, Andorra, Malta, Liechtensteini do të ketë ballavaçimin me Lituaninë. Këto po themi janë ndeshjet që do të zhvillohen sonde, por padyshim që fokusi maksimal do të jetë tek ndeshja e Kosovës me Irlandën. Do të jetë jo shumë ftohtë, më duket, edhe në mbrëmje, nuk e di sa mund të shkojë temperatura kot për kuriozitet. Ja vetëm të shoh tek orët e mbrëmjes, minimale ka qenë 6-5, por tek orari i ndeshjes, mbase do të jetë
3: 12.
1: 12, okay, nuk 12, është
3: 13 gradë, Flor.
1: Nuk është keq.
3: Por problemi është që stadiumi Fadil Vukri është gjithmonë i ftohtë. Kështu se ju që keni plane, përgatit nuk për alas, ju për stadium.
1: Po, vishëm i trashë që keni bilet.
3: Ai stadium verë dimër mërdihësh, edhe verës nuk e di ku e gjen një farë fryme. Po ne më po, kështu që veshuni jo trash, shumë trash.
1: Shumë trash veshuni, edhe do të ket emocion sepse është një ndeshje e rëndësishme, edhe padyshim që mezi po presim me pa këtë takim. Kemi një përshëndetje nga
3: Artore, kolegu jon.
4: Artore.
3: Ka qenë mirë mëngjesi il fantastico trio.
1: Fantastico trio.
3: Ka dërguar një diell.
1: Fantastico trio, bletresha fantastike. Artore, faleminderit shumë.
4: Faleminderit, Artore.
1: Faleminderit.

0: Jo, nuk do të ndalet klubi i Mungesës.
1: Uragani Dardan do zbrisnë fidal në stadion, domethënë. Sa dil vogël. Shpresoj me fitore.
0: A nivel.
2: Po.
0: Ç'kjo është hyrje për komentim, faleminderit blet. Faleminderit. Është kuaj reklamë të dashur dëgjues. Vetëm pas pak kthehemi me lojën tjetër shpërblyese. Mos u largoni.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenja.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër se kur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë dhe të djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM. Mund

0: Pretendoj me tuafër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze. Wow.

0: apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: E vërtet apo gënjeshtër, Bled, me që atë kohën gjaz edhe me që të ftoft vish Merry Christmas, mi thunë. And Happy New Year.
2: Po shkojnë dojnë Merry Christmas.
1: Iva mëre.
2: Ski, shka.
1: Shka mëre kjo ftoft.
2: 8:38 ora më startë mërzi.
1: Jo, mërzi së pa më janë.
2: 24 shtatorë, sot 20:26 me klubin e mëngjesit do t'jemi deri në ora 10. Klima sa po është lëshuvara dhe do të ngërohet shumë shpejt. Kështë që pa me rak.
1: Mund sesh në 30.
2: 30 është ta. Nuk kam analt, sa që është maksimume.
1: Apel.
2: Jemi të kloja tjetër shpërblyese. E vërtet apo gënjeshtër, ka një fakt, Eli, vjen këtu me fakte, e një duhet të gjejmë nëse ai fakt është i vërtet apo është gënjeshtër. Ju bëjeni gati numrin e telefonit 049-55-11-44. Lojnë e organizojmë vetëm me mesazhe, kujdes. I pari që dërgon mesazhin e sakt është fitues.
1: Dëgjoni.
2: Hajde.
1: Pinguinët nuk kanë gjunjë, e vërtet apo gënjeshtër? Hajde shpejt.
2: Bue.
1: Shpejt.
3: Zhëmërë, çfarë priti herë?
2: E vërtet apo gënjeshtër? Shpejt.
1: Pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Qa po duke në studiusi pinguinëve?
3: David Attenborough.
1: E vërtet apo gënjeshtër?
2: 049-55-11-44. El.
1: Blini po thot, o Blen, e vërtet apo gënjeshtër, mos ma përzi këtu me...
2: Mos si të qatë GBT ati, hej.
1: E vërtet apo gënjeshtër, pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: El, na u këthy që shtu ka... Ka bota egër.
1: Jo, mos të butë jo këta.
2: Butë, po kështë butinin, ke parasysh.
1: Apo gënjeshtër... Hajde, kush e din? A kanë gjunjë pinguinët, apo nuk kanë?
2: Well, që na ke bote me këta pinguin. Ti të shkry që du më të rego.
3: On përja lejtë dë gjuzve.
2: Jo, dë gjuzve, ja u lashtë do. Nuk po shprejë.
1: Rilindi po thot ka bota e ftoft u ngriva.
2: Po dhe, që ka posilë, zhanej. Po më duket pesho pinguinin të jetë.
1: E vërtet apo ka njështër.
2: Qa?
1: Pinguinat nuk kanë gjunjë. Moskopjani.
2: 049-55-11-44 është numri telefonit ku duni me shkrujt. Lojnë organizojmë vetëm me mesazhe, eventualisht voice mesazh nëse s'ki mundësi me shkrujt. Edhe një herë të lutem.
1: E vërtet apo gënjeshtër? Pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Shtu kur e ki?
3: Shifë më shë e këtë atje.
1: O, një pinguin. Që shë
2: pinguini?
1: Në këtë toftë, ajte se kënoa që bashkë.
2: A keni gjunjë?
1: Së më përdim.
2: A keni gjunjë?
1: U po këta se nin. Bashkë për cako habo.
2: Qa u konë një trendi, u konë me një pinguin njerë që shpëndohet nga pjesa e masës e pinguinve. E veç vetë këthejet të dhe shkën dika një. A të gëtohet një?
1: A jeshtë të shpirti e mbinjak.
2: Apo?
1: Unë duke u larguar nga Flori dhe Bled. Sepse ma lodhin kokën.
2: Ne nuk të të rion.
3: Shive. Hajde më të.
1: Hajde
3: nga kalzo.
1: A kjeti. Ku i kjeti gjunjet?
2: A që shtë pojnë pinguinat dhe da?
1: Po, a për shtë zakiu.
2: Të
1: lypë shotë që shotën.
2: Okej, e fundit lutëm.
1: E vërtet apo gënjeshtër, pinguinët nuk kanë gjunjë.
2: Shkruani në 049-55-11-44.

0: La kolegjala. Jemi rikthyer dhe ka pas shumë mesazhet interesante, të cilat për herë të parë në historinë e klubit mëngjesit ka shumë gabime, edhe me pasën përgjigje nuk ka bova ki. U të kalzoj drejt. Dash beson, dash mos beso. A të filloj unë?
1: Pa Inesja.
0: Fash Lumi, ka thonë e vërtet.
1: Gabim.
0: Laura, e vërtet.
2: Gabim.
0: 607, e vërtet.
1: Gabim.
2: Gabim.
0: 816, që ka thonë, nuk kanë, e vërtet.
1: Gabim.
0: Për që akum edhe në vajbëra. E kam edhe zonjë vajide, po e vërtet nuk kanë.
1: Gabim. Unë kam Blinin. Blini ka thonë jo, po e cibrim fia ka thonë Blini
0: që... Tasha jo, qa jo?
1: Qa, o Blin?
0: Ja, jo, qka, ku?
1: Qka jo? Ma bon kesh u dojlë prej veturës një va mirë.
0: Ky bile pas kalon, azanej, azanej.
1: E vërtet apo gënjeshtër Blin me këtë jo që e ke dërgu?
0: El të lutëm.
1: Qka ke dosh me thonë?
0: Tregoj e dë gjuzve tonë. Se, që kanë dohë në pinguinet, a kanë as kanë gjunjë?
1: Pinguinet kanë gjunjë të dashur të gjuës.
0: Kanë gjunjë.
1: Po nuk ju shihen nga pupja ta, që amë ju thonë.
0: E ke po që shetën.
1: Po gjunjë të keshën, belehina ja u kësira këto skanerin e trupet, ju vreshën edhe gjunjë.
0: A, u gjunjë zua pinguini. Qysh më me të puna, Dasha?
1: Blinin po e pës, nëse
0: Blini... Jo, tash Blini ti tregum.
1: Po Blini ka thonë jo, unë nuk përkuptoj, a ka thonë jo, nuk kanë, a jo, dhe me kanë. Që gabim.
0: Po gabim ti, dhe më thonë.
1: Kështë që mirë është mu përgjiz e vërtet ose gënjeshtër. Po pa kun kënë kjarë përgut.
0: Blin, mundësia fundit.
1: Dhe sharoj me Blinin.
0: Keni mundësine fundit të përgjizhën. E vërtet, apo gënjeshtër? Tash kush e kapi fundit? Ama elë për një me, u kun një nga faktet ma interesante
1: Lutem.
0: Edhe ma të fështira. Se pinguinin kër e ki parasysh që shetës, menja sa mërë që i ka gjojnë.
1: E di...
0: A vëtën, mirë po jasë, zdo dit po mësëm gjëra
1: këtë në klubin në gjithë. Jo, është të gjëduket.
0: Bravo, elë.
1: Merë që mësë mjetë.
0: Shumë e vërtet, o kjo elë që po thunë. Pajtonë plëtsisht në ty. Jo, gjithë shka është si zduket.
1: Dhe saroj me Blinin.
0: Rilindi, da i këna thonë mirë mëngjesi?
1: Mirë mëngjesi, Rilind.
2: Mirë mëngjesi.
1: Se alizova mesajnë që më tha ka bota eftoft. Edhe halime halqun i fore, po që sëm pe kapi. Ma buni plore kapi.
0: Gjolla se kapi asëne.
1: Ashas plore, ma buni leta se mirë. Nuk është interesant me mdhezgjeta se bona bajat.
0: Qërë që kjo picking lidhët me Counter Strike. Nuk e dija ka lidhë shatje, me must pick, pick, must pick. Nëse është
1: ashtu, e kapa. Kush e kapi, e kapi.
0: Po, që ata dhe nuk pekom shumë, nuk pekom parasysh. Okej. Qalovim, cita është këngë e radhës?
1: Modern Times, Mika.
0: E nuk tjerim vesh me Blinin që shpojet që ke farpune.

0: Modern Times. A që të Modern Times në shumë post?
1: Një Nilaj me ekskluziv që është bo viral në krejt botën. Si a e jap alarm, Rusia për përgatit sulme me dronë ndaj Italisë, Spanjës dhe Francës. Ajde për herë.
0: Well.
1: Mështë më kalëzve që apë ndonë në...
0: Mështë në tre amë i miksi lojme me mëngjes?
1: Po, është lajmë aktual në këtë botën, kështë të thashtë ndoj, po, CIA pas ka informu.
0: Wow. Bled, që është bëthu dhe mja bëhë kësaj puna? A jemi gati?
2: Lërgë jemi.
0: A jemi, nuk në amri neva. Nuk në kapim dronët, ne kemi këtë...
2: Në kapër jemi, në ka kapaj nëllë, po.
0: Në ka kapë, aj nëllë, mëre, bled, neve, s'na gjenë, gjo. Okej, sot u bën 3 vjet valla, me 24 shtator 2023 në Banjsk, në komunën e Zveçanit veri të Kosovës, dashur dëgjues, ndodhi sulmi armatosur ndaj policisë së Kosovës, i cili u shndrua në një përplasje të rënd mes sigurisë në vend të Kosovës në shumë vite, pra ishte një rast shumë i rënd, ra policia afrim Bunjaku i cili u vra, ndërsa dy policë të tjerë u plagosën, tashmë kemi edhe reagimet e kryeministrit Kurti, Elli na tregoi më herët se do të kemi edhe aktivitete të ndryshme e cila do të mbahen dhe do të shënohet tre vjetori rënjes në krye të detyrës të heroit tashmë afrim Bunjaku. Do të kemi ministria e brendshme e Kosovës do të vizitoj familjen e heroit afrim Bunjaku, gjithçka do të nisë në ora 10, në ora 10:40 homazhet e varrit heroit afrim Bunjaku, pastaj në ora 12 do të vendoset gurthemeli i obeliskut të heroit Kosovës afrim Bunjaku. Pra në tre vjetor do të vendoset gurthemeli dhe do të përfundoj. E besoj që do të ketë edhe aktivitete tjera, me gjazë do të ketë edhe akademi përkujtimore e kështu me radhë. Mirë po ka qenë një nga rastet natyrisht më të rana që i ka ndodhur Kosovës, po themi kështu, përgjatë këtyre viteve. Mirë po që u menazhua mirë, besoj, nga gjithçka që shkoj, edhe që prej ati momenti gjërat ndryshuan edhe në veritë Kosovës, sot situata është më ndryshe.
1: E vërtet, Flor. Ndryshe, për me plotësu ma shumë që të lojmin që sa për edhash, informacionet për vinë nga vizita drejtorit të CIA John Raflik nga në gosht në Mosk, ka sugjeru që Rusia mundet me lëshu dronë gerbera me, që gjenë kanë drona me kostot ullët me një rezatim veprime prej 600 km nga kontinjer të transportit në një trektore. Do më thonë prej kontinjerave, edhe përshkoj ka ndiku me shpeci prej 160 km në orë, synojnë po të pjesën e Spanjës, Francës, Jugore dhe Italisë. Për të mbjellë angth dhe për të testu NATO-n, sësa është e of me hynë luft, për ndryshë, presidenti francez Macron pas ka tiri një takim të nivelit të lartë siguris, që me shqyrtu raportin për shqecime të vazhdueshme, domethënë që janë tu pas.
0: Uroj Morel, uroj Musket në situatë tillë se nuk
1: apo njëton kohë po kërkohet sabotimi rus në gjithë kontinentin. A para ca ditë është veç se dul një lajmë që Gjermania dëshëron me hy prap me blenë naft prej Rusis. Qka po sjellin këto lëvizje nuk e di, se dikush thotë runo, dikush bën tregti me Rusin.
0: Alarm. Urojt mos ndodh asgjë, por me kongati është mirë. Do të kemi pak reklama, dashur dëgjues, pastaj rikthehemi për gjëra tjera këtu në klubin e mëngjesit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: Kiki.
1: LC, uaj Kiki.
0: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Angelina Gjorda më thot no I am the fool, bled.
1: I am the fool.
2: Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi dhe ju e që jeni bashkuar klubit mëngjesi në këto momente. Është pjesa 3. Kam një informacion interesant që vjen nga Shtetet e Bashkuara.
1: Hajde.
0: Një gjykatë në New York e ka dënuar të mërkurën Harvey Weinstein, një ish producent filmash në Hollywood, rasti të cilit pat nxitën një lëvizje në mbar botën kundër abuzimit seksual Me Too, nëse të kujtohet, ka qenë hashtag-u që përdorej. Është dënuar me 15 vjet burg.
1: Pas
0: 15 vjet vëllajalla pas kanë dënu. Weinstein po tashmë 84 vjeç, është shpall fajtor, edhe vitin e kaluar për sulm seksual ndaj Miriam Helly, një ish asistente prodhimi në një shfaqje televizive amerikane në apartamentin e tij në New York në vitin 2006. Pra ka pas akuzat të ndryshme më vonë, ndërsa është faktuar, po themi, nga gjykatës Curtis Farber, që i ka thonë këti Weinstein se a i kishte përdorë forcë kundër viktimës, që nuk ishte pranuar kur përgjegjësinë për veprimet e tij. Pra kur s'ka pranuar asnjëherë, mirë po, është dënuar.
1: Flor, sa i përket skandale 2017 mbi 80 grojë kanë dalë publikisht. Po ky në vitin 2020 është dënuar me 23 vjet burg faktikisht. Po dënimi është rrëzuar në vitin 2024 nga gjykata më e lartë e New Yorkut,
0: që është
1: urdhëruar gjykem. Në qershor të 2025-ës juria e ka shpall përsëri fajtor, edhe tash deri tash i ka bërë 6 vjet në paraburgim. Pas ndeta, ja ka një...
0: Po, derisa u bo vendimi i plotfuqishëm, dhe më thonë. Mirë, po ka qenë një lëvizje shumë e madhe në qatë ko, Elë, në sidomos të njerëzve të Hollywoodit, edhe po diçka shumë pozitive për shkak se e kemi lexu shumë shpesh qoft artiste, këngëtare, qoft aktore që kanë njoftu për ngacmime të tilla, për kushtzime të tilla, për me marr role, për me marr role të filmave, domethënë. Edhe është mirë kur gjykata dënon njerëz.
1: Mo mbi 80 gro me u prononcua dhe me të jap 15 vjet burg, pak.
0: Duket pak, është pak, definitivisht pak. Mirë po. Krejt varet se si ka shku situata.
1: Ashtu është 74. Po jo këtë llogarit rampe Sali Berisha ka 81 vjet.
0: Jo, Elson e
1: di. Po Delka.
0: Jo, nuk mund.
1: Po Delka.
0: Kur nuk mundesh me ditë ç'është vjen puna. A shkojmë pak te Neptuni se ka oferta fantastike.
1: Shkojmë.
0: Neptun teknologjia e Neptun ja u bën jetën më të lehtë padyshim dhe mundni me zbulu çu shmaton botën e inovacionit me oferta të fundit qoftë telefona, laptop, televizor, e ka dhe pajisje shtëpiake të ndryshme nga firmat më të njohura botërore.

0: Ja. Edhe shovet Zuzi.
1: Ndëgjova, ndëgjova.
0: Super kongë, Zuzi, funky ty të zëvendëson, duke diku te, a, te 2004 të duhet jetë. Prodhemi 2004-tës edhe pjesë e albumit Eja më merë.
1: Brini për ndryshë po thot ka Zuzin his prime his different.
0: E, more vlen. Zuzin his prime. Na impu një aku. Ha? Se
1: po,
0: këtë dita?
1: Jo, e këmë dite, këmë dite.
0: Ok, tash më sëri këtë dita.
1: Ja, e këmë dite. Gjatë, okay, dëpërasim për një fragment të një ploke që është zbulu në Hatushka.
0: Hatushka?
1: Për e qyteti i lashti për andoris Hitite në pjesën qëndrore të Turkisë së sotme.
0: Ah, ok.
1: Po të është identifiku si pjesën një kopje të traktatit të paqës së Kadeshit. Kadeshit, okay. Farvana, që përdëshat që
0: e kësësoj. Jëti më se përmenë që Turqinë në se dita ku jem hish.
1: Traktati cili pëson betejë në Kadeshit dëshënon përfundimin e konfliktit mes mbretrive Hitite dhe Egjiptiane, po të konsiderohet gjërësër si njëm nga marveshit më të hershme të njohura të shkruarat paqës dhe datën që nga shekulli i 13 para erëson. Shumë interesant.
0: Hajt.
1: Fragmenti po thot u gjatë gjatë gjurmi

0: Neve në Buxhakal, në provincën Qërkom, pjesë e lezueshme përmban vargje mbi trajtimin e njerëzve që largoheshin nga një shtet dhe kërkonin në shtetin tjetër. Strehem do më thonë. Duke përfshirë mbrojtjen nga shkatrimi shtëpive të tyre, sipas ministrës. Zbulimi u bë i ditur më 27 orë në ditën botërore të paqes. Sa interesant, kurse pas na menun që ta tërë kam pas qështo, dhe më thonë, zhvillime diplomatike.
1: Qa thu të mojë?
0: Po fjoasim për shekullin 13 para i rëston. Na halo a me fqin kemi probleme.
1: Që që na?
0: Sa interesant që është njerëzime më vanë se me shku tu zhvillu.
1: Po dhe, tu përparu,
0: kemi
1: tu e dosht një tjetërin.
0: Na... A më interesant po ka kjo copa e guris që qenë ka pjese që ati traktati, apo marvishet poqës. A për këto mbretrit, nuk më pas ka ramen të gjumë.
1: Qas po guptojmë?
0: Kur jeme që të emigrime, këto u flërë një ngjarje interesante pas ka ndodh, në rrethin të Milas, provincë në Mugla, po thot,
1: okay.
0: Janë kap 14 imigrant të parregullt, të cilë po përpiqeshin të largoheshin nga vendi me një anije së bashku me dy të dyshuar për kontrabandim të migrantëve.
1: Okay.
0: Vëmendjen e ka tërhiq fakti se migrantët, për të mos nxitur dyshem, kanë veshur rrobat përditshme për të matkuru, jo rrobat përditshme, po kështu të kurum, elegant, domethënë
1: me setër e kështu,
0: si me pas ndaj dorsëm po dokën. Këtë me setra me fustana.
1: Goblet.
0: Po të, ekipa e komandës rojes bregdetare të Republikës së Turqisë kanë reaguar me një njoftim, do më thonë që kanë zonë migrant, po pas kanë qenë dikon 14 migrant pa regullt, prej tyre 2 fmi, edhe do më thonë i kanë njëpë shumë zë faktit që jënë për me u dukë si turist tjerë,
1: dhe më thonë
0: jënë vesh elegant, ma atjes pas kanë vesh asje leka të shpëtime, diçka që është mëse e duhen kur merkë si rrugë, po me fustana, si në darsëm, dhe më thonë.
1: Wow.
0: Lirësh me i pak shumë nusë që kështë të nësa kjo të përbojnë i darsëm në anje.
1: A të vishë edhe na i kështu fotograf, ka mungue.
0: Vishë edhe defat.
1: Jo, i fotografi kisha edhe në gjena të bu fotosesione, Sara.
0: Po, shumë...
1: Ju kësha kalëzuk
0: dhe... Kreativiteti.
1: Së kishin mujtë minë zonë, kur.
0: Po, rastësht... Rastësht i pas kanë zonë.
1: Bukër e pas kanë në bukër. About damn time, thotë, lidë zonë.

0: Den Time. Sa është temperatura aktuale vetë sot të tregoj të gjysë vell.
1: Temperatura aktuale
0: është 12,
1: po.
0: 12 gradë. Ah, soft off të ku më nxjesh dashur të gjysë. Ju që keni pas luksin me flaj deri në këto momente e keni dojtë tani.
1: Jeni shumë e fat.
0: Ah, sa më fat jeni. 4 grada, 5 a soke më njës.
1: 5.
0: Mrazi madhu kumë, për të kanë tëj.
1: 5 grada.
0: Një informacion nga Italia edhe për Francesco Totin.
1: Hajde.
0: Tifos të Romës e njojnë.
2: Tifos të Romës.
0: Tifos të futbolit pa tjetër, po. Tifos të Romës, po sasërështë. E ka publiku një liber el oltre. Ish kapitin i Romës e ka kujtu një moment shumë interesant të familjes së tij që mla për shtypje, sepse pas 20 vjetësh me gruan, ish gruan Ilari Blasi, ishin dorë. Mamati, po tregoj si ngjarje sa pas ka tregu për vajzën e vet, edhe kur ka tregu ky që valla, çështë kom rënë dashurimin i vajzë tjetër, vajza e ti, Chanel, tha kur nuk e harroj, qysh më ka fyje, më ka ashtu ti e një më, nuk je më baba im.
1: Një më?
0: Më neverit, ke pasysh.
1: Je një më e madhe.
0: Edhe pas ka tregu qysh për 9 muaj, edhe pas divorcit, vajza vet nuk i ka fol Francesco Totit. Shumë përshkrim interesante pas ka bo.
1: Zakonisht këto ftyrat publike kanë tendenca me i majt më shepta që so lojme. Nuk është se kanë qef shumë me i shpre. Po mirë edhe prej këti me tregu që edhe këta jo njerëz normal si na kanë probleme familjare.
0: Pa tjetër, pas ka tregu që shumë unum jam pësfjegu fmive se mardhënja e prindeve nuk kanë ndryshun kuptimin bab nane kështu. Por dashuria është për advajzën tjetër, jo për nane në tyre. Mirë po, tha që të paktën për 9 muaj vajza vet nuk ka dëshiru fare me folë me to. Edhe dikur të shty, tani ja ka nisë me bëjësidu prapë. Mirë po, është një libër shumë interesant, sepse Toti ka zbulu edhe shumë gjëra tjera në librin e vetë. Edhe mardhën e ty në pas ka fillu diku mu përmisu vetëm gradualisht, dhe më thonë. Një mesaj, një diçka, një urime, ditlindja, një abiten, kështu ke parasysh. Edhe pastaj gjerat kanë shku të përmisu. Mirë, po Francesco Totti e ka dhe një dokumentar cilin e kumë pa, është konsiderun thojza si zoti Romës, fa marke madhe, fa në kur s'ku mujtë me dalë në qytetin e Romës, bletë kështu për qeftamin, në shumë njerëz thashë se është historia.
2: Seleshin si më thonë me pas privatësinë e vetë, po, me nitër hat.
0: Shumë njerëz thashë nuk janë fare të Romës, e njohin më mirë fare Romën se unë. Se s'ka shumë kur me dal qetë, se si ka dalin ngrumbullu, ku më di 10ra, 100ra njerëz, një foto në diçka ani kështu kur e kanë pa. Edhe më patlan për shtypje shumë dokumentar sa i rëndësishëm ka qenë Toti për Romën.
1: Po, Lor me qenë sa përmande divorcin edhe ylli i Spider-Manit, Tobey Maguire kishë mëri ma më fund me bo një marveshje divorci me ish partnerën, pas 10 vite, që më thonë 70 vjetë gati në tutën të
0: më divorcu. Se thash më spothu kjo Tom Holland me Zendaya.
1: A, jo. Jo, Tom Holland, jo, mësja o njel, mësja o the.
0: Jo,
1: po,
2: mësja që nga më fërgjë, nga më fërgjë.
0: Po, përta Spider-Man që anë i mullin.
1: Po, konsideroj ka në Hollywood si zgjidhje historike, përshkak që kam pas mësë marvishje ti për gjatë, për divorce, ka njës prej të torit 2016, zë më thunë, edhe mas shumë reflektimesh edhe konsideratesh pas kanë vendus me japë zgjidhje, kurgjo, 10 milion.
0: Kurgjo se janë dhe qaj 10 milion për të.
1: Aspa.
0: Kurgjo e që. Pleuron ati po më shkrymë.
1: Hajde.
0: Po aktivizun romanistët sa po e përmena Rome.
1: A, totin, a?
0: Edhe po thot, alo, mos fëllë shumë për Rome në ti interes. Pleuron, gjërat mira folja.
2: Mirë.
0: Kam respekt për Totin, e vlerësoj edhe Romën. 2-2 i na përfundu herën e fundit. Eli e ka ditë që të prejmë të që kam u kryloja 2-2. Të lutë. Fyt për fyt jem të shku për të kalzoj, deri më fund. Amo prap, më fund, ke parasysh që ndodhë.

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Fëmijët rriten shpejt e bashkë me ta ndryshon edhe stili i tyre. Këtë sezon, Okaidi ju fton të zbuloni zbritjet sezonale me zgjedhje praktike, cilësore dhe plot ngjyra për më të vegjëlit ton. Nga lojrat në park, te ditët në qytet dhe momentet familjare, çdo ditë e fëmijëve meriton rehati, stil dhe karakter. Okaidi ju pret me ofertat sezonale në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, te Pallati i Rinis, në Central Park si dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora. Ora 9:30 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
7: Ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fishë në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer e kësaj here flet për me fol për një rekord.
1: Rekord Guinness asha?
0: Jo, jo, nuk është Guinness, bëhet fjalë për Billboard Hot 100. Një nga rekordet amerikane të muzikës,
1: okay,
0: që deri tash e ka pas Mariah Carey me kongën All I Want for Christmas.
1: All I Want for Christmas.
0: Kjo kongë e Mariah Carey, All I Want for Christmas, ka mbërrimë qëndru për 22 javë në krye të klasifikimeve, domethënë në pozitën e parë. Një nga hitet e famshme të Krishtlindjeve. Po çka ka ndodhur që ka thy kësaj here nga Ella Langley me rekordin e kongës Choosing Texas, kongë e cila për 23 javë mbriti me qëndru në vendin e parë dhe ende.
1: Bravo.
0: Domethënë duke u dhëgjë më së gjatë në historinë e kësaj liste.
1: Hysa mirë. Një kongë e cila po tregoj ka historinë një grua, që kupton se burri që do po e zgjedh një tjetër grua dhe në një farë mënyre po e zgjedh edhe Texasin mbi Tennessee-n.
0: Interesant.
1: A vëzhgë që lidhin këngët, që shi lidhin këngët mjaft miru. Bukur shumë, një këngë fantastike, cilën do ta dëgjojmë bashkë apo jo blet.
2: Edhe
1: për me pas dëgjuesit një ide se pse kjo këngë ka arritur këtë rekord.

0: Jemi rikthyer dhe jemi bashkë edhe për të sa minuta me klubin e mëngjesit. Do flasim për një informacion interesant. Një informacion që na tregon, në fakt na rikujton se sa të rëndësishëm janë diaspora për neve, o Flor.
1: Jan vallaj, unë i shmoj, respektoj, i vlerësoj, i dua.
0: Edhe ndëgjues, përveç që kemi prej Kosovës, edhe diaspora, jam shumë e lumtur që nuk
1: mungon. Çeni prej kënë vetë na ka shkruar këtu.
0: Hajde sa na ka thonë.
1: Arjone!
0: O Arjone,
1: mirëmën, jesi klubi ka vonë.
0: Mirëmën,
1: si jeni sot?
0: Arjon,
1: ç't intereson ty, Arjon? Çne ti me si jeni, si jeni?
0: Jemi mirë.
2: Arjon, djalë.
0: Arjon, fillu me ushqri, sepse më jesi kemi qenë të ngrirë. Temperaturat kanë fillu me urrit. Besoj që në Itali nuk e ki këtë problem si na, Arjon.
1: Jam i lumtur që Arjoni është rikthyer dhe po na shkruan.
0: Po bre, hajde ma gjoll, Arjon.
1: Po thot Flori sonte duhet me fitu për shkak të ndeshjes sell. Vëmendja ka filluar të shkojë te takimi sonte.
0: Uroj. Uroj të shpresosh.
1: Këtë fitore duhet t'ia dedikojmë kapitenit ton Amir Rahmanit. Çore, edhe ka vënë një hashtag me Amirin.
0: Me Amirin.
1: Amiri.
0: Flasim për dërgesat e mërgatës në Kosovë që kanë arrit në 692 milion euro për 6 muaj.
1: Sa ka qenë kontributi i Arion në këtë shifër? Sa parë ke lënë Kosovë, Arion, në pushime?
0: Sa dush. Dërgesat në Kosovë janë rritë për 5.7% në 6 mujorën e parë të vitit 2026. Krahasuar me periudhën 2025, Flor.
1: Po vjen të vërtetë.
0: Gjermania dhe Zvicra përbojnë së bashku më shumë se gjysmën e dërgesave. Sa i përket, do me thonë, për 18 vjetë, si pas statistikave që janë dhënë nga BÇK-ja dhe Agjencia Statistikore e Kosovës, gjatë periudës 2008 deri në vitin 2025, dërgesat e pranuara në Kosovë kanë arrit në vlerë rreth 15.2 miliard euro.
1: E, morel, do thonë në centin, që pësëm ka i?
0: Shujmëre.
1: Ai go.
0: Shujmëre. Sa i përket vendeve, Flor, Gjermania qin ka burimi kryesor i dërgesave. Domethënë
1: dikon me Rovash Zvicra valla se kanë parë më shumë.
0: 808 milion euro apo 38.2% të totalit.
1: Okay.
0: E vendin e dytë e ka Zvicra.
1: Po.
0: A që gjatë kësaj periudhe ka dërguar 3.105 miliard euro apo që përbën 20.4% të totalit. E vendin e tretë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Qyshë?
0: 979 milion euro apo 6.4%.
1: Okay.
0: Pastaj po vika Italia.
1: Arjon, që qëto është Arjoni?
0: 5.5%, Austria me 4.7%, Franca 3.7%, kemi Suedin, Belgjikën, Mbretrinë e Bashkuar, Norvegjin, Kanadon, Slovenin dhe Danimarkën.
1: Eu, he more bletë.
0: Veç më me thunë që vetëm Gjermania dhe Zvicra të mora së bashku përbëjnë rrët 58.6% të dërgesave që janë regjistru për periudën 2008-2025.
1: Janë edhe ma shumë, besoj.
0: Po.
1: Që Arjoni po thotel, diku 6.7 milion i kom dërgu dhe i shtash. Po poja i gare mui.
0: Po ndryshe, Flor, pjesa më e madhe parave po të dërguam për mes agjensive.
1: Okej.
0: Okay. Do më thonë agjensit për transfer të mjeteve.
1: Hey, e këtu s'po llogariton njerës që shpenzojnë këtu a? Jo, po.
0: Tu e në tolla që dërgu.
2: Jo, vesh dërgesa.
1: Vesh dërgesa.
0: Vesh dërgesa.
1: Ua, ja s'kem gjallë pa ta.
0: Për një mërë, do më thonë, pse?
1: Po kesh që nguca unë e gjithash 5 milion.
0: Flor, me një fjallë mund me thonë që dërgesat e migrantëve ka një ndikim të drejt për drejt në mirëqenjen e familjeve që i pranojnë ato.
1: Po tjetër.
0: Po një asho edhe ndikimi tyre shtrihet edhe më gjerë në ekonominë e Kosovës.
1: Informacion shumë interesant, sidomos edhe kur jam prezent këtu, flasim shpesh për këtë punë, po unë për shembull flas edhe me këta të industrisë klubeve edhe kafeneve blet, edhe tregojnë që pas pandemis, ka pas një ramje theksuar të njerëzve që dalin
2: jeta natës.
1: Kepa rasysh me dalin me pije, okay. Gjona kështu. Mirë po tha po në gjallët kur po vinë bashkëdhëtarët tonë edhe po përpiqime me i shfrytëzu që ato ditë për mesin.
2: Shushu që i kemi.
0: Si më shë. Po nëjse, që atë të rritesh me pojnë adë nështë, në mos po u
1: gjithë. Jo, vetë.

0: Ne.
1: Kom je pokur, el, nuk e di pot. Zonjen Aregbete Krasnishi.
0: O, po, bre, po.
1: Gledni gjerë dhe 7 vjeçare, ka Prishtina, është rikthyer në bangat shkollore për të ndjekur mësimet në klasën e 7. 67 vjeçare.
2: 67 vjeçare.
0: Kavalli koft.
1: Edhe ka vendosur me përmbush këto ndër cajt fëmijëris për muar si mu, pasi në të kaluar nuk ishte lejuar nga familja gjyshi i saj. Gjyshi i saj, të shkonte në shkollë, kjo është një histori blet edhe një ngjarje e shumë grave, të mos shësësaj e më të mëdhaja, që kanë hasë në të tila probleme, nuk jenë lanë mushkut më të kaluarën.
0: Mos shësësaj, kjetë gjenerata shumë matreja në përfshatra që si kanë luftë.
1: E matreja nuk për dje,
0: tiri mas luftës, nuk i kanë luftë me shku në shkollë, po, përshka koko, rezik, pingut s'naj kosh, priprek n'naj kosh.
1: Po,
0: edhe kur kanë shku, ka pas shumë raste që i kanë prit gjenerata gjeneratën. Për shambull, edhe pse kanë pas 4-5 vjetë diferencë, kanë thonë jo, dush me prit diri sa të shkon edhe motra jo të mi qukë shtu gro, ose na i vla që mësme qenë vetë. Në përklas.
1: Po dhe, qëto loj historish.
0: Po flasë për moshën 50 plus, 50... Jënë shku me grupe. Do më thonë, një fëmi 13 vjetë, një fëmi 7 vjetë, jënë kumë me një klasë, përshka kështë do është me prit familjar që me shku grupë.
1: Okej.
0: Unë e kërë të kërë familje rastet tila. Për flasën e rata
1: më Ama respekt shumë i madhë për vullnetin edhe për dëshiren me u shkollu tani.
0: Në flasë a i përket të këti lojmi, rekordin botëror.
1: Ha, kush është?
0: Po e mbaj ka një murga nga Kenia. Nga Kenia. Ajo është regjistru në klasën e parë në moshën 84 vjeqare.
1: Ai.
0: Kjo pas ka ndodhë me 12 janartë, viti 2004. Edhe do me thonë Guinness për World Record për një si personin matë më shuar që ka fillu shkollën filore. Histori, sa i përket historisë ti, Mark nuk ka shku kur në shkollë si fmi, kur Kenia ka vendos me bu arsimin filor falas, ai ka thonë që, okej, tash është rada jem.
1: Ai...
0: Ka shku në klasë me një kur, mes të fmive 16 vjeqar, edhe madje i pas ka pas 2 nga 30 njëprit dhe mbesat për të njëtë në shkollë.
1: Shumë bukur si histori, për ndryshe, për cyberket të zonës Krasnici, për gjatë një program intensiv, po thot prej 18 javësh, ka arrit me mësua betarën, shkrimin dhe ledzimin, dhe tani po vazhdojnë me sukses procesin e mësimit të regullë si një histori shumë e vërtet edhe shumë e bukur inspiruse për gjithë.
0: Okay, qërë klor, edhe diçka, për shambullë kjo personajë për cilin folja, më provimin e par, pas ka marë notën A në anglisht, edhe matematik, duke u rendit si një ndër 5 nxënësit më të mirë të klasës.
1: Çe.
0: Arsyeja pse ka vendosur me u shkollu ka qenë shumë e thjesht. Ka thonë po du me u mësu me i numru paret vet.
1: Oh.
0: Edhe me lexu. Okay, për interesant. Për ndryshe histori tjera janë kryesisht të më shumë se këthe në universitet.
1: Ah, okay, po.
0: Po kjo Kenia do vende që më të varfna, nuk kam pas mundësi fare shkollimi andaj janë këtu në shkollë.
1: Lemi
2: këtë informacion.
1: Patjetër. E mbyllim klubin e mëngjesit për këtë të dashur dëgjues nesër është e prante.
0: Dita e dëshirave muzikore.
1: DJ në ora 6 hapet telefoni. Në ora 6 hapet telefoni për me dërguar mesazhet tuaja në lidhje me këngët preferuara. Ora se lista doje dëgjat. Ju falenderojmë gjithë që jeni me neve, na shkruani dhe bëni këtë program, kjo është fantastik.
2: Good luck.
1: Nesër në ora 7 dëgjojmë prapë. Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:01 minutë.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integrume me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: 24 hours a day, 7 days a week, non-stop hit music that makes you jam. 101.7

0: Carrefour, Mixer, Përgryfer e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E rëra, deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Luar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtoj më ceremonitë të mëdha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010-a, 2011-a, 2012-a, 2016-a dhe 2020-a, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos tuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais është bërë i famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj yjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçaria ka thënë se në ditët e sotme yjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: Më pyetit suni mbrëm.
1: O, ba, pse motra quet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karantinë.

si o burr, më tha gruaja. Gjithë kursimet tona e ke shpenzuar vetëm për qende shtëpisë. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thonë thithin flori, e bëra për ne.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Drive until the sunset.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërmësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari, biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Vetëm thuaj juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Klab FM, Kabe Radio, është aty gjithmonë.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
4: Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
4: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekordin në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtë më radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.
5: As ti nuk bëra pushime këtë vit? Eh? Po mi futi një të qeshur, se është njësoj si kur shkosh me pushime.
6: Club FM, ka

0: Qova dje gjyshen të doktori lagjes. Pse më dhëm këmba e djaf? I tha, nga pleqëria në ne. Po mje mor djal, po edhe e majta të njëtën moshka. Pse s'më dhëm?
1: Doti që doktori ngeli pa fjal.
2: Somebody that you...

Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dytë, pasaj t'ja fuz brapit, të zbres shkallët, ta kap. Klab FM, largo.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, fiton normë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
2: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë rrugove. E pifshi për shnet.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never
5: had to say goodbye. Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, furr plak, enlarse dhe mikroval dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Mbrëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie.
8: A ndryshojmë subjekt?
7: I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej

deti, varkat. Më duket sikur nuk kam qenë me pushime, po sikur kam parë film në kinema. Club FM, KP Radio.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ky është momenti për të ngritur stilin në një tjetër nivel. Me kostume që pasqyrojnë vetbesim, këmisha me klas dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Dan John ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me zgjedhje elegante për çdo moment. Nga veshjet për zyrë te kombinimet për mbrëmje dhe luket që flasin me karakter. Dan John është për meshkujt që zgjedhin pamje të pastër, qëndrim të sigurt dhe elegancë. Vizitoni Dan John në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritja sezonale.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Kuzhinë, furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes.
8: Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
11: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire. Beautiful day. Fundjava Big, këto të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radio Club FM.

0: Paramendomeje tuafer ditit 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: A di kur mbaron vërtet pushimet? Kur fillon të merr malli për punën. Por rojet e plazhit si e bën? Club FM, Cafe Radio.

0: mbrëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Çfarë po bën?"
0: "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia e një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." "S'po ndaj filmat nga realiteti."

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
1: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.
2: Nuk çes fal.

ftohtë që kam kaluar në jetën time ishte gushti me shi në Pogradec. Club FM

çfarë kohësh që po jetojmë. Sot, një video 40 sekonda ka më shumë dikim se sa një libër 400 faqe.

0: Ora 13:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
5: High Tech Time on Club FM.
6: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
7: Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-klas të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëngë. Sipas padisë, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
5: High Tech Time.
7: Toyota po përgatit një model të ri super sportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
5: High Tech Time.
7: Sapo njohët me dërejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
5: High Tech Time.

0: thuaje.
1: Thuaj.
0: Ndjes. Asnjëri në histori njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarin.

ishte testi në shkollë. I let fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu? Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër. Po çfarë nuk kam dot në mëngjes? Drek dhe dark. Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë? Me autobus, i thash.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM në 101.7.

E kam patur gjyshen si Baba Vanga. Po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj. Derisa shkuan policët dhe nxorën nga Kinemaja.

E dini si ishe gjërat me optimizm, vllai im filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

0: furë, mikser, për gryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë mësyje është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP.

pyeti groja mbrëm. Pse po flet me zot ulët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg. I thash, ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

0: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Çdo sezon sjell një arsye të re për të rifreskuar stilin. Këtë sezon, Parfois ju fton të zbuloni zbritjet sezonale në koleksionet e saj, nga veshjet e lehta për ditët e verës, te çantat praktike dhe aksesorët që plotësojnë çdo kombinim. Parfois sjell detaje që i japin më shumë stil, ngjyra dhe personalitet garderobës suaj. Vizitoni Parfois në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Rruga Garibaldi, Galeria Shopping Mall dhe Central Park. Parfois, zbritje sezonale për stilin që ju veçon.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: të thuaj juhu për podrovka sup. Përgatit supën, krijon ndjenjën.
1: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enluarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
3: It's a beautiful day.
2: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Klab FM, mundësuar nga...

0: Pramendo me jetua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal ti?
2: Pse, çka ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptuar një sam për njerëz mëngjes.
2: Çka kuptove?
1: Versioni i mëngjesit të çdo njeriu është demo version.
2: Qysh bre demo version?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy llofe e ky kolegu s'flat.
2: A ky vetëm me muzikë flet?
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzikë të mirë, humor e lojra të ndryshme, që versioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Fakti që kandidi detit kanë bjetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyres.

0: dini se çfarë të mire ka dashuria në moshë të madhe?
1: Ja, që njim
0: 70 vjeç po del për dit me një moshatare,
1: duken të dashuruar.
0: Atyre nuk ju thonë prindrit: erdhe? E pse u monove?

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uj rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë. Uj rrugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
6: Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu. Që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

0: Pax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
1: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. Java Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të U2 në Radion Club FM. Mund

0: Pamendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Becks Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Becks Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Bleni set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, për mes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Më tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reson merja ti, idiotit tjetër.

0: kurioze të di se çfarë mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendon që e pas kemi ditur?
0: Un po.

ndoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy.

0: Killer, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, gotta be, the song's gotta be
1: you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurë.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo

Apple-tip. Kia XC nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion të teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje!

I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone to come and show me.

0: Carrefour, Mixer, Bregriver é gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative.

0: për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të CAP apo webfaqen zyrtare captrust.org.
1: Më tha gruaja mbrëm, a mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
2: Ti i thash,
3: si unë.
2: Po i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
1: Doti që i pëlqeu.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do të bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Klab FM mos pyet, ka për radion.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
5: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
6: Albi. Një minut Fashion. Me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
7: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vetë, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
5: Një minutë me Albi Fashion.
6: Me Albi Fashion.
5: Një minut
6: me Albi Fashion.
5: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
7: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
7: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
7: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
9: A, ky vesh me muzik flat.
7: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
9: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam harruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.
1: I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons, a number 9 coal.
0: Kapë FM, Kapë Radio.

E, kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korin gruri në fush. Se nuk bëjnë shpikje të reja, për shembull, burra që bëjnë mbjellje floku. Ose vajza që fryjnë buzët.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jetë ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900. I never had to
7: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
8: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: fundimisht djali im ka del humoristi. Dje i tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me OFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, kompletoj kuzhinën tënde me Electrolux. Blini set montues për kuzhinë, fur plak, enlarse dhe mikrovalë dhe përfitoni frigorifer montues Palas në vlerë 699 euro. Oferta vjen deri më 28 shtator. Neptun, jetë të më mirë çdo ditë.
0: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në radion Club FM me U2. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
5: It's a beautiful day.
0: Beautiful day. One. Fundja dhe Big, këto të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

0: Paramendohet u afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Komediani i njohur Ricky Gervais ka deklaruar se nuk dëshiron të drejtojë më ceremoninë të mëdha të ndarjes së çmimeve në Hollywood, sidomos Golden Globes, që i ka prezantuar 5 herë, nga 2010-a, 2011-a, 2012-a, 2016-a dhe 2020-a, por ka thënë se përgatitet për një ngjarje kaq të madhe i shkaktojnë shumë stres dhe i prishin periudhën e festave. Mendoj se tani nuk e përballoj dot atë presion, sidomos një Golden Globes në janar që më prish krishtlindjen, por kur mos thuaj kur, ka thënë aktori 65 vjeçar. Gervais bëri famshëm për batutat e tij të ashpra ndaj hyjeve të Hollywoodit gjatë Golden Globes dhe ka pranuar se drejtimi i ceremonisë ka qenë ndër përvojat më stresuese të karrierës së tij.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria Scarlett Johansson ka folur për ndryshimin e standardeve të bukurisë në Hollywood, duke thënë se presioni për të dukur në një mënyrë të caktuar ka qenë shumë i madh gjatë viteve të para të karrierës së saj. Në një intervistë për Good Housekeeping, 41 vjeçarja ka thënë se në ditët e sotme hyjet kanë më shumë liri për të shfaqur stilin e tyre personal, ndërsa ka kujtuar se kur ishte më e re ekzistonte një presion i madh për mënyrën se si duhej të dukej një yll filmi. Johansson ka folur edhe për faktin se në fillimet e karrierës shpesh shihej vetëm si një simbol bukurie dhe seksi. Ajo ka thënë se shumë role që i ofroheshin kishin të bënin me tërheqjen e saj, këndvështrimin maskullor ose histori të fokusuara tek burrat.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

gëlzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këmbën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Si pas mi e shkallët elektrike, këto që përdoren për qendra tregtare nuk prishen kur. Thjesht bëhen shkallë. Atëre, pse ata vendosin shenja jashtë shërbimit? Shkruaja thjesht, përkohësisht shkallë. Kaq. Still.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0800 600 900. Klasa e fundit e veturave Vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi Im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 600 900.

morën bashkëshurtja më tha: "Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie." A ndryshojmë subjekt? I thash: "Okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje."

0: lexoj blokun e kujtimeve 1994. Mezi pres të shoh botën pas 30 vjetësh. 2024.
1: M'kam marr malli për 1994.

0: Fund i mishti apo fat.
1: Më tha vajza. Po pse moj?
0: Po ja lash laptopin në tokë mbrëmë dhe nëna i pisipër se kujtoj se ishte peshore.
1: Lere se e kuptova i thash.
2: Edhe nëna peshonte fix 800

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play in Sport jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play in Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play in Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Alpi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Ora 18:32 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club.

0: vendin e dytë. Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Troy Miller, Love Right Here.

0: mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje, sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-klasë të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëngë. Sipas padis, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
2: High Tech Time.
3: Toyota po përgatit një model të ri super sportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një supermakine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

Edhe tani një konstatim. Kur bashkëtesa prishet, edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemërgjërsi e miq. Fitoft ai që fal më shumë.

0: Club FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
1: Flashback.
2: Come here, baby.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
6: A, ky vesh me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: E pyeta kolegun e punës, ore, pse u ndave nga gruaja?
9: E po kishte 2 muaj, më thoshte, ti nuk më do, ti nuk më do, do di që ma mbushim.

Si o burë, më tha gruaja. Gjithë kursime tona e ke shpenzuar vetëm për qente shtëpis. I thash, po ata janë golden retrievers, më i semër. Do më thënë thithin flori, e bëra për ne.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM, kape radion.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM.

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Makina Big Banana Ka nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
2: Club FM Guinness.
4: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekorde në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dhe tani do t'ju rekomandoj një mënyrë se si ta argëtoni veten. Përshkruajeni llogarinë bankare me titull film. Unë kam gjetur dhe jam shumë i kënaqur. E kam quajtur Prall nga e kaluara. Oh, çfarë qejf.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: E dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
3: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di. You

Suzi postoj një foto me bikini dhe tekst. Ku tre fëmijët? Unë komentova. Janë si gjithmonë ke gjyshja. Ku shof? Suzi, hop, blok mua.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me YouTube. Elevation. Hold me, thrill me, kiss me, kill me. With or without you. Desire.
4: It's a beautiful day.
3: Beautiful day. Java Big, këtë të shtundet djel me hitet më të njera të U2 në Radion Club FM.

me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistik afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

Forum kishim një darkë familjare në një restoran peshku. Vajza na prezantoj të dashurin e ri. Ishte goxha djalë. Ande nga fundi vajza më pyeti: "O ba, ke ndonjë ide?"

tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon e pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Makina Big Banana K nga Britania mban rekordin për automjetin më të gjatë në formë fruti me gjatësi 6.73 metra. Ajo është plotësisht funksionale dhe qarkullon ligjërisht në rrugë. U ndërtua nga Steve Braithwaite për të mbledhur fonde bamirësie, një makinë që udhëtoi mijëra kilometra nëpër Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
1: Club FM Guinness.
5: Ashrita Furma nga Shtetet e Bashkuara mban rekordin për personin me më shumë rekorde Guinness, 600 të tilla të thyera dhe rreth 200 aktive. Ai ka rekorde në kategori nga ecja me kupa në kokë deri tek hapja e tullave me kokë. Ai thotë se nuk është atlet natyral, por ka disiplinë të jashtëzakonshme. Është i vetmi njerëz që ka mbajtur titull Guinness për mbi 40 vjet rresht.
1: Club FM Guinness.
5: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness, këtë më në radion kombëtare, Club FM.
1: Club FM Guinness.

0: shefi ynë duhet të ketë ndonjë problem me mirëbesimin. Ai gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ore, ku doja me dal ti?
1: Së di.
0: Ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen, kap e radion.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Un sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

nga dushi dhe i thash nuses: "Shpirti uli pak perdet sa mos na shohin komshint." Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.

0: fakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afërt.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Ke jam pa fat, më thot vllaim Buçko. Sa herë që dua të haj shëndetshëm, vjen një fest. Ajo mi prish planet gjithmonë.

0: Jamie Miller, Baby Doll, Club FM Power Play. The song's gotta be, the song's gotta
1: be you. The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG kanë ngritur një padi kolektive kundër kompanisë duke pretenduar se kanë pasur djegje nga logoja metalike AMG e vendosur në ulset e shoferit. Gabriel Lahiani dhe Karina Beth pretendojnë se logoja nxehet së tepërmi kur ekspozohet ndaj diellit dhe mund të shkaktojë djegje sipas dokumenteve të depozituara në një gjykatë në Kaliforni. Padicit pretendojnë se ulset e përparme të disa modeleve Mercedes AMG kanë një defekt në dizajn. Sipas tyre, logoja metalike e ngritur AMG mund të bjerë në kontakt drejtpërdrejt me pjesën e shpinës, qafën ose shpatullat e shoferit. Lahiani, banori Los Angelesit, kishte marrë me qira një Mercedes AMG E-Class të ri, modeli 2026-s, dhe pretendon se më 31 maj pësoi djegje të shkallës së parë dhe të dytë në shpinë, pasi u ul në automjet i veshur me një bluzë pa mëng. Sipas padis, një dermatolog dokumentoi dëmtimin dhe përshkroi atë si një djegje me formën e logos AMG.
1: High Tech Time.
2: Toyota po përgatit një model të ri super sportiv me dy ulse, i cili pritet të jetë një nga automjetet më të ralla dhe më ekskluzive të markës japoneze. Është fjala për një projekt që synon të sjellë një makinë me karakteristikat e një super makine të vërtet, me fokus tek performanca, teknologjia e avancuar dhe përvoja e drejtimit. Toyota ka një histori të gjatë me modelet sportive, ndërsa vitet e fundit ka rikthyer interesin për automjetet me performancë të lartë përmes linjës së saj sportive. Modeli i ri pritet të ketë një konfigurim me dy vende, duke pozicionuar atë në një segment shumë të kufizuar ku konkurrojnë automjete ekzotike të prodhuesve më prestigjioz.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Dhe tani një këshillë. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, kumshja ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?

0: që për herë të parë në jetën time bëra një hedhje me parashut. Dikush u lidh me rrit me mua dhe kur u hodhëm pyeti:
1: sa kohë ke që je instruktor? Çfarë ti thoja?

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Club FM.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish 4 gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë këtë djalë. Club FM, KB Radio, është aty gjithmonë.

I thash gruas më brem, si pas teje unë jam gjithmon gabim, ha? Ndërsa ti gjithmon ke të drejt. Po pak më parë kur unë thash, po shpirt, ti ke të drejt, mos e kisha gabim?

Po dëgjoj gjoja dje shoqen e punës duke punuar në Photoshop që thashte: "O Zot, sa e bukur jam. Si mund të ketë vdekje për mua? O Zot."

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.
1: Kohët moderne. Sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natën, dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

çfarë kohë është që po jetojmë. Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM, Kape Radio.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbrëm. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen. Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Don't go for Jordan. What do I see?
2: Club FM.

0: vajzën brëm. Opa, si ishte dashuria në kohën tuaj?
1: U jam,
0: i thash.
1: Mami më tha një herë që i pëlqente bluza ime dhe unë nuk e hoqa nga trupi gjithë vitin. Në fakt, unë vetëm atë bluzë kisha.
2: Where do I begin to tell the story of how great love can be?
0: Club FM.
2: The sweet love's

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Dje po shikoja një film dramatik. Personazhi kryesor jetoi 2 vjet në netët e gjata të Antarktikës dhe në një moment gjykatësi e pyeti si të dyshuar. Ku ishen natën e shtatorit deri në prill? Klab FM, Kapera.

sa gruaja mbrëm. Më mirë të ishe në burg. E sa e qetë do isha. Dhe thotë se nuk është gjeloze. Club FM, mos u gjelozo. Kapi Radio.

më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

waste your time. And I think to myself, why now? Why?

0: pyeti Cunin Brëm.
1: O, ba, pse motra quhet Saranda?
0: Po se ishim me pushime kur unë gjiz.
1: A, faleminderit, ba.
0: Ska gjë karanti.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka për radio nëse nuk e kap dot Hana.

0: Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të shmu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.
1: Po kur të jesh mërzitur

Dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?